kako je tužna Venecija kada se ruše sni. Sećanja vrate sne kao poljupce tople, ali stare pesme više nemaju

0: vijesti.
1: Koncesije za aerodrome Crne Gore kada je riječ o aktuelnoj vladi više nijesu opcija, a prioritet je priprema naredne turističke sezone i povećanje kapaciteta aerodroma u Podgorici i Tivtu, poručuje ministar saobraćaja Radoš Zečević za javni servis. Direktor aerodroma Roko Toli smatra da je odluka vlade razumna i da će budući master plan dati smjernice za dugoročni razvoj, dok bivši premijer Duško Marković i funkcioner URE Miloš Konatar ukazuju na izgubljeno vrijeme i potrebu za jasnom državnom strategijom. U francuskom lučkom gradu Lorient porinut je brod Petar I Njegoš, prvi od dva patrolna plovila koje je Crna Gora kupila 2024. godine. Za par mjeseci se očekuje i porinuće drugog broda Petar II Njegoš. Potpredsjednik vlade Aleksa Bečić ocijenio je da je ovo istorijski dan za Crnu Goru i njen sistem odbrane. Ministar odbrane Dragan Krapović kazao je da sa ovim brodovima i ostalim projektima u mornarici dobijamo sposobnosti koje ranije nijesmo imali, a to je da u našem akvatorijumu u potpunosti kontrolišemo situaciju. Proširenje Evropske unije u interesu je i država kandidata i same unije, jer ono znači više jedinstva, stabilnosti i snažniju Evropu, posebno u vremenu izraženih bezbjednostnih i geopolitičkih izazova, ocijenio je potpredsjednik vlade Filip Ivanović. Kako je saopšteno iz vlade, u ambasadi Crne Gore u Varšavi održan je brifing Ivanovića sa ambasadorima i otpravnicima poslova država članica EU i zemalja regiona kreditovanih u Poljskoj. Izraelska vojska digla je u vazduh glavni sistem tunela Hezbollah ispod grebena Ali Tahir u južnom Libanu, saopštili su izraelski premijer Benjamin Netanjahu i ministar odbrane Izrael Katz. Predstavnici tri sindikata, vatrogasaca i zaposlenih u službi poručili su nakon sastanka u Podgorici da od zahtjeva za poboljšanje statusa i zarada neće odustati. Traže hitnu izmjenu zakona o zaradama u javnom sektoru i povećanje koeficijenta složenosti poslova sa 7,3 na 9,5. Inicijativa vatrogasaca spasilaca srednje regije, pokrenuta zbog zahtjeva za povećanje zarada i poboljšanje egzistencijalnog položaja njihovih porodica, prerasla je u zajednički stav vatrogasaca širom Crne Gore. 12. septembar je svjetski dan prve pomoći. Ustanovila ga je 2000. godine Međunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca sa ciljem da se šira javnost podsjeti koliko su osnovna znanja iz prve pomoći važna za spašavanje života u hitnim situacijama. Rukometašice budućnosti sastaće se sa rumunskim ČSM-om u drugom kolu Lige šampiona. Rukometaši Budvanske rivijere gostovaće Grčkoj Drami na startu Evropskog kupa. Reprezentativka Crne Gore u skoku vis Marija Vuković proglašena je za najbolju atletičarku Balkana u 2026. godini. Vuković je na Evropskom prvenstvu osvojila bronzanu medalju. U našoj zemlji danas će biti promjenjivo oblačno i nestabilno, povremeno i mjestimično kiša, ponegdje pljusak i grmljavina. Lokalno su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode, pojava grada i olujnog vjetra. Vjetar slab do umjeren, tokom noći pojačan, uglavnom sjeverni, temperatura do 30 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Kotorsko vikend jutro.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore poziva sve građane i posjetioce da utorak 22. septembra od 17 do 20 sati posjete sajam hrane iz mora. Sav prikupljeni novac usmjeren je u humanitarne svrhe. Dvorište akvarijuma Boka bit će mjesto susreta tradicionalnih ukusa. Posjetioci će imati priliku da uživaju u domaćim specijalitetima koje će na licu mjesta pripremati lokalni ribari i uzgajivači školjki. Za dobar provod klapa Incanto. U 19.30 svečano proglašenje pobjednika konkursa Mali umjetnici za veliko more.

0: Klinika Budva.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 na relaciji od Teraških ostrva do Ponte specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota u subotu 26. septembra, start u 10 sati. Organizatori Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Cilj humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava za bolje bolničke uslove pacijenata i promocija zdravih stilova života. Pozivamo sve društveno odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo i na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u Shopping centru Kamelija 18. septembra u 19 sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

kod otišli, odveli ih neki vragovi.

0: Hit nedjelje Radio Kotora.
1: Desilo se eto, dođe i to ljeto, godine gospodnje. Došle pa mi prijete, rane 50-te, drhtim kao djete. Kraj prozora stojim, prolaznike brojim, pogledom te tražim, ko vojnik na

Slijedi rubrika Ogledalo štampe. U nastavku programa Radio Kotora prelistavamo naslovne strane pobjede, vijesti i dana. Krećemo od naslovne strane pobjede. Nadležne zdravstvene ustanove poručuju da se obavezna imunizacija predškolaca obavlja nesmetano i u kontinuitetu. Nije vakcinisano 14.218 djece, pristižu MMR vakcine. Administrativni odbor izabrao predstavnika CEMIA za nedostajućeg člana komisije za izbor predsjednika i članova CIK-a. Stankov prije ocjenjivanja kandidata utvrdili proceduru i način primjene kriterijuma. Politički analitičar upozorava da Crna Gora pred vratima Europe mora konsolidovati svoje redove kako bi odgovarala na brojne izazove. Vukadinović, preobražaj EU vodi pronalaženju preko pogubne ideologije srpskog sveta. Uoči skupštinskog saslušanja o vršnjačkom nasilju, senator DRI Branislav Radulović za pobjedu: država zna što je radila, ali ne zna šta je postigla. Četvrt vijeka od tragedije u Sjedinjenim Američkim Državama, obilježeno 25 godina od terorističkog napada. Sjećanje na dan koji je promijenio svijet. Dvojica optuženih koje specijalno državno tužilaštvo tereti za krijumčarenje droge napustila istražni zatvor. Junčaju kućni pritvor uz nanogicu, Đinoviću zabrana napuštanja Crne Gore. Crnogorska reprezentativka u skoku u vis izabrana za najbolju atletičarku za 2026. godinu, Marija Vuković, balkanska kraljica visine. Top Style, stručni pogled na odjevne izbore javnih ličnosti Ana Milosti, listkinja i modna kritičarka. Stil Zdravka Begovića nije strogo definisan jednom estetikom. Prelazimo na naslovnu stranu nezavisnog dnevnika vijesti. Generalna konzularka u Sremskim Karlovcima Nevenka Ćirović tvrdi da na Facebooku nije odala počast ratnom zločincu, slavila Boga, a ne Mladića. Ministarstvo financija ni nakon više od dvije godine nije riješilo pitanje rukovođenja upravom carina. Vučinić osporila konkurs, izbor direktora na čekanju. Pet ljekara tuži Dom zdravlja glavnog grada. Oni tvrde da poštuju uredbu uz mišljenje Ministarstva financija. Za isto putovanje različita pravila. Kranovi zaštitni znak Budve, a novca od komunalija sve manje, naplata na istorijskom minimumu. Prelazimo na naslovnu stranu dnevne novine Dan. Inflacija rasla i u avgustu, prevoz skuplji 17%, gorivo 30%. Na čekanju zatvaranje četiri poglavlja EU od Crne Gore traži mnogo više. Još nema briselskog da, ali su vrata širom otvorena. Studijama koje su se bavile rizicima vakcine protiv morbila obuhvaćeno 14,7 miliona djece. Više od 50 istraživanja negira povezanost MMR-a i autizma. Svega trećina puteva u Crnoj Gori zadovoljava minimum standarda bezbjednosti, iz policije poručuju: nulta tolerancija za pojaseve, radarska kontrola bez najave.
Glumac Momči Lotašević govori za dan: od onoga što jesmo ne možemo pobjeći. Ministarstvo javne uprave pokrenulo postupak u vezi sa načinom konsultacija koje će sa građanima organizovati predsjednik parlamenta Srđan Perić. Inspekcija ušla u skupštinu glavnog grada. Bila ovo rubrika Ogledalo štampe. Prelistavali smo naslovne strane, pobjede, vijesti i dana. Hvala na pažnju.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme objavljene u rubrici Satirikon lista Politika. Mi čuvamo identitet, nismo više komunisti, ali smo još više proleteri. Zbog reforme pravosuđa povećana je ponuda pravde na crnom tržištu. Ko ne zna naše političare, skupo bi ih platio. Ko ih zna, to je već i uradio. Nekada smo se igrali žandarma i lopova, a onda su suprotnosti počele da se privlače. Oduzimanjem nelegalno stečene imovine samo se povećava i onako veliki broj siromašnih. Narod može da bude zadovoljan, standard je veći u odnosu na isti period iduće godine. Dan planete Zemlje obilježili smo otvaranjem još jedne divlje deponije. U novije vrijeme na našim fakultetima nema lakših i težih ispita, već skupljih i jeftinijih. Bijela zastava nam je spasila život, za nju se mora naći mjesto u Nacionalnom

0: misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Građani traže život dostojan čovjeka, tako da je vlast često prinuđena da sputava njihove bolesne ambicije. Nije sramota izgubiti od boljeg, zato mi već vjekovima nemamo čega da se stidimo. Moj otac se borio za komunizam, a ja za socijalizam. Moj sin za kapitalizam, a unuk se bori za goli život. Kriminal je najbolji način da se uspostave pokidane veze između republika bivše Jugoslavije. Obračun vlasti i kriminala obavlja se na obostrano zadovoljstvo. Preduzeće je zatvoreno, ali se direktor brani sa slobode. Otkad sam uhvatio i sebe da lažem, mnoge stvari samom sebi ne vjerujem. Našao sam posao koji otvara sva vrata. Zaposlio sam se kao portir. Psihofizičke odlike domaćeg tajkuna. Sitna duša, ljepljivi prsti i pendžetiran obraz. Moja zubarka bi bila sjajan pokjeraš. Umjesto jedne trojke izvadila mi je par šestica.

0: Zrnca mudrosti.
1: Uprkos mršavom početku, uspjeli smo da izvučemo deblji kraj. Kada bi se okupili svi naši narkomani, ne bi imala igla gdje da padne. Neki su potražili izlaz iz teškoća i više se nisu vratili. U svemu je loš, ali je dobar primjer. Naše nepristojno siromašne ministre bi trebalo smijeniti, da nas ne sramote pred svijetom. Bližimo se evropskom standardu, u narodnim kuhinjama uveden je švedski sto. Kad god krenemo pravim putem, zalutamo. Promašili smo pravi cilj, ali srećom naišao je slučajni prolaznik. Naš kapitalizam je po mjeri nečovjeka. Biće gore, samo se malo strpite.

0: misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Istina ne stanuje ovdje, premda ima uredno prijavljeno prebivalište. U rat niko nije išao da pljačka, međutim bilo je uzmi ili ostavi. Da bi se utakmice igrale bez navijača, potrebno je odstraniti i sudije. Najprije treba uhapsiti one koji su malo ukrali, jer je to dokaz da su nesposobni. Nije tačno da stojimo u mjestu, idemo do đavola. Koalicijni partneri, to je seks iz interesa. Sve što ih je više verbalno protiv režima, to više za njega glasaju. Nije voda do grla, nego mi situaciji nismo ni do koljena. Više ne vjerujem u demokratiju, uhvatila me je kriza srednjih godina. Nekada su fabrike bile u rukama radnika, a sada su radnici u rukama fabrikanata. Gdje mi pogazimo riječ, tu više trava ne raste.

Postoj stih na izgled vrlo prost, stih iznad svih, stih više kao most da premosti, da prebrodi, kad priča nikud ne vodi. Postoji stih

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677.

0: Hit nedjelje Radio Kotora.
1: Desilo se eto, dođe i to ljeto, godine gospodnje. Došle pa mi prijete, rane 50-te, drhtim kao djete. Kraj prozora stojim, prolaznike brojim, pogledom te tražim, ko vojnik nas

0: Previar. Prema knjizi Zaljubljen u Rim, Marka Tedeska. Breviar priprema Saša Karajović. Zaljubljen u Rim spada u one rijetke knjige poslije kojih biva jasnije zašto se toliko ljudi zaljubilo u vječni grad burne istorije i velikih promjena uprkos svim njegovim nedostacima. Ovaj putopis je podijeljen na poglavlja u kojima aspekte umjetnosti, kulture, istorije i sadašnjosti čitalac doživljava očima pisca i stanovnika Rima, prošlih i sadašnjih, i tako postaje dio magičnog svijeta gdje mjesta, spomenici i umjetnici oživljavaju sa svakom novom stranicom.
1: Šta je to u Rimu što zavodi srce, opčinjava um, obuzima čula? Kada jednom postane dio vas, nema povratka, zaborava, napuštanja. Kako vrijeme prolazi, a čovjek sazrijeva, fascinira ga sve intenzivnije. Ne možete ga se kloniti duže od godinu dana, a čak ni to nije dovoljno. On je poput ljubomornog ljubavnika, sirene ili duha iz boce koji baca očaravajuću čaroliju koju čovjek ne želi da umakne.
0: Da li je to ipak Dolce Vita?
1: Putovanje kroz Rim započinje pred posjetiocem pred kojim se prepliču priče iz prošlosti i sadašnjosti. Zapleteni smo u legende o crkvama i spomenicima, fontanama i kvartovima. Doživljamo dobro i zlo, svece i čudake iz prošlosti i sadašnjosti. Čovečanstvo se sliva u ovaj grad gdje se u istoj ulici nalaze nebrojni primjeri herojstva i korupcije. Još od starog Rima život grada se odvijao na njegovim ulicama, sa izvođačima, krčmama i svetinom iz tako reći svih zemalja i kultura. Savremeni ulični umjetnici okruženi gledalcima u farmerkama i patikama odjek su onih iz drevnog svijeta, u sandalama i togama. U Rimu istorija oživljava jer obuzima svih pet čula. Posjetilac može da vidi visoke tavanice karakalinih drevnih termi, dodirne onaj zid na koji se Neron možda naslonio i čuje žubor podzemnog potoka u Mamertinskoj tamnici. Oni smjeli mogu čak i da okuse drevni svijet. Čar Rima je sposobnost da se namjerno izgubite i otkrijete nešto novo i dragocjeno ili jedinstveno.

Grad je često pun američkih turista čije oduševljenje je zarazno, a očekivanje da sve funkcioniše kao u njihovoj zemlji komično. Svi Amerikanci i turisti iz drugih zemalja svijeta imaju svoja omiljena mjesta gdje jedu, gdje čak i restorani na ovom čarobnom mjestu imaju svoje priče. Bilo da je posredi kafe povezan sa papskim univerzitetom, udoban bar u kome se gosti određenog sata služe izdašno i vrlo povoljno, ili recimo luksuzna večera koju priređuju redovnice na svakom jelovniku, uočavate neku priču. Ljudi su ti koji daju smisao statuama, spomenicima, hrani i umjetnosti Rima. A sami Rimljani koji tu žive jedno ili više generacija, grad i njegovo značenje doživljavaju svako na svoj jedinstven način. Veliki dio posjetilaca propušta fascinantni dio grada. Podzemni Rim, Neronova zlatna kuća, domovi Avgusta i Livije, katakombe i drugi iskopani lokaliteti nalik su vremenskim kapsulama koje čovjeka vraćaju tamo gdje zidovi govore i freske vape, izražavajući čak i nakon smrti želje, uvjerenja i vrijednosti onih koji su tu živjeli ili bili sahranjeni. Nijedan umjetnik ne dočarava duh Rima bolje od Caravaggia, čija krhkost, realizam, senzualnost, nedostatak discipline, duhovnosti i povezanosti sa božanskim nekako rezultiraju remek djelima koje su oni koji su ga slijedili mogli samo da pokušaju da oponašaju. Slijedeći njegove stope u Rimu i upijajući izražajnost njegove umjetnosti, posjetilac načas vidi suštinu Rima koja je negdje između ljudskog i božanskog.

Italijani koji su se doselili u Rim često imaju drugačiju perspektivu. Njihova veza sa istorijom grada je moćna. Oni istražuju Rim iznad i ispod zemlje i često prvi otkrivaju jedinstvene i nepoznate aspekte grada. Čovjek primjećuje i da ljudi gledaju, jedu, prodaju, nastupaju, lutaju. Svaka osoba ima svoju priču, svoje porijeklo, svoje nade i snove. U Rimu je teško održati kritički stav i svrstavati ljude u stereotipe, zato što internacionalni karakter grada neprestano otkriva da ljudi nisu onakvi kakvim se isprva čine. Oni koji žele da bolje upoznaju čaroliju Rima zalaze u rijetko posjećene oblasti, bilo izvan grada, u okolnim mjestima ili u malo kome poznati muzej u istorijskom centru. Rizik koji sa sobom nosi odstupanje od utabanih turističkih staza uvijek donosi zadovoljstvo u ovom gradu, gdje čovjek može biti usamljeni posjetilac ili istraživač u području na koje se malo koji turista odvaži. Ali ko tačno zna što je Rim? Iseljenici iznose stav outsidera sa često komičnim pričama o iskustvima sa rimskom birokratijom. Rimljani su svjesni potencijala grada koji se često ne ostvaruje, a Italijani koji su se tu doselili uglavnom ignorišu nedostatke i uživaju u velelepnosti Rima. Iseljenici, međutim, imaju najzabavnije priče. Ova posjeta Rimu završava se noćnim obilaskom Vatikana. Lutajući zatamljenim dvoranama, okružen umjetničkim djelima iz Egipta, Neronove zlatne kuće, Karakalinih kupatila i drevnog grčkog svijeta, autor Mark Tedesco sve više spoznaje da je Rim negdje između ljudskog i božanskog, baš kao što je to izraženo u Karavađevom dijelu. Istorija Rima nikada nije završena zato što se priče nastavljaju u ličnom životu onih koji se vezuju za grad.

Ova knjiga je poziv da se Rim doživi u njegovim pričama koje daju značenje spomeniku, slici, uličnom izvođaču, iseljeniku, vlasniku restorana i duhovima odavno pomrlih. Oni koji dožive magiju Rima shvataju da, osim prljavih ulica, grafita i svih problema sa lošom upravom zbog kojih neko može provoditi vrijeme, žaleći se, postoji još nešto što se drugdje ne može pronaći. Oni posjetioci koji sebi dozvole da iskuse to nešto drugo, ponijeće uspomene na svoju posjetu i onu magiju. Grad će ih na kraju pozvati da ponovo dođu, zato što je nalik ljubomornom ljubavniku koji ne želi da ga zaborave oni koje je zaveo. Rim uči da je priča ono što je važno i da pored dužnosti i životnih zadataka postoji i širi kontekst koji daje smisao tkivu ljudskog postojanja. Čovjek shvati da nije toliko bitno to nešto koliko priča koja stoji iza toga. Rim je ova zbirka priča ugrađenih u građevine, ruševine, ljude i skrivene kutke. Zato je ovaj grad vječan, zato što se priče nastavljaju.

0: Hit nedjelje Radio Kotora.
1: Desilo se eto, dođe i to ljeto, godine gospodnje. Došle pa mi prijete, rane 50-te, drhtim kao djete. Kraj prozora stojim, prolaznike brojim, pogledom te tražim, ko vojnik na

0: srce još pripada tebi.
1: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
2: Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore poziva sve građane i posjetioce da utorak 22. septembra od 17 do 20 sati posjete sajam hrane iz mora. Sav prikupljeni novac usmjeren je u humanitarne svrhe. Dvorište akvarijuma Boka bit će mjesto susreta tradicionalnih ukusa. Posjetioci će imati priliku da uživaju u domaćim specijalitetima koje će na licu mjesta pripremati lokalni ribari i uzgajivači školjki. Za dobar provod klapa Incanto. U 19.30 svečano proglašenje pobjednika konkursa Mali umjetnici za veliko more.

0: Klinika Budva.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 na relaciji od Teraških ostrva do Ponte specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota u subotu 26. septembra, start u 10 sati. Organizatori Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Cilj humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava za bolje bolničke uslove pacijenata i promocija zdravih stilova života. Pozivamo sve društveno odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo i na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u shopping centru Kamelija 18. septembra u 19 sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

Popodnevni program Radio Kotora. Uvažene slušateljke i slušalci, nastavljamo druženje u okviru popodnevnog programa Radio Kotora ove subote 12. septembarskog dana. Meteorolozi za sutra najavljuju pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno vrijeme, na sjeveru povremeno više oblaka, vjetar slab do umjeren, promjenjivo pojačan sjeverni, jutarnja temperatura vazduha od 5 do 22, a najviša dnevna od 15 do 29 stepeni. Kada su u pitanju naši programski sadržaj u nastavku programa Radio Kotora, od 13 sati možete čuti servisne informacije. Od 14 sati na programu je muzička geografija koju priprema Saša Karajović. Zatim od 16 sati možete čuti Vikendom bez dnevnog reda, zabavni program. Od 18.05 Simple the Best, top lista strane muzike. Od 19.30 repriziramo emisiju Boka u mom srcu, od 20.30 repriza emisije Mediteranski brevijar. Repriza info pregleda na programu je od 22.30. Sa vama su danas do 14 sati u tonskoj i muzičkoj režiji Kristijan Đuranović, a moje ime je Tamara Vuković. Ostanite uz gradske talase i pratite naš program, trudit ćemo se da sa vama i u nastavku dijelimo aktuelnosti.

0: inflaciju koja se provlači već više od jedne decenije, a evo svake godine smo u sve većem problemu zbog većeg, da kažemo, pritiska kad je u pitanju turistički razvoj, tako da u svakom slučaju ostale su ove dvije goruće najznačajnija problema, a to su vodosnabdjevanje, prve otpadne vodama i inspekcijski nadzor. I mi smo upravo na taj način posložili, poslala opština mjesnoj zajednici. Eto, samo posjećanja radi, lokalni plan zaštite životne sredine je obavezan dokumenat po zakonu, da ga svaka opština mora uraditi. Mi smo uradili 2019. za opštinu Kotor, je bio usvojen na opštinskom parlamentu jednoglasno, bio je u funkciji do 2023. godine, nažalost nije urađena revizija, pa sad ulazimo u proces izrade novog plana. Ovaj će plan biti od 2027. do 2031.
1: Predstavnica Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor, Marina Krivokapić, pojasnila je da je nacrt novog plana koncipiran na osnovu sugestija građana prikupljenih tokom javnih tribina, kao i revizije prethodnog dokumenta. Predstavnica komunalnog preduzeća Kotor, Jelena Radunović, istakla je da je dobijeno odobrenje za postavljanje videonadzora na 23 lokacije divljih deponija na području Risna i Grblja, dok je zatraženo odobrenje za još 4 lokacije u Starom gradu. Iako odaziv građana nije bio veliki, javna tribina trajala je oko sat i po vremena, a tokom diskusije otvoreno je više konkretnih pitanja. Građani su posebno ukazali na problem javnog prevoza na ovom području opštine, naročito prevoza učenika. Kako su naveli, đaci imaju organizovan prevoz samo do Kotora, dok se iz Kotora vraćaju lokalnim autobusima. Zbog velikog broja putnika, autobusi često ne mogu da prime sve učenike, pa su prinuđeni da čekaju naredni polazak. Mještani Krivošija predložili su obnovu saobraćajne signalizacije u selima, kao i istraživanje vodnih resursa kojima je ovaj kraj bogat. Kako su istakli, takva istraživanja mogla bi doprinijeti rješavanju pitanja vodosnabdjevanja i stvaranju osnovnih uslova za povratak ljudi koji su porijeklom iz ovog kraja. Priprema dokumentacije za izgradnju dnevnog centra za djecu i mlade sa poteškoćama u razvoju za 60 korisnika i korisnica jedan je od najvažnijih projekata u opštini, ocijenila je za Radio Kotor rukovoditeljka Odjeljenja za socijalnu i dječju zaštitu, brigu o mladima i ranjivim društvenim grupama Opštinskog sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti, Milica Tomović.
2: To mogu da kažem da nam je jedan od najznačajnijih projekata koji je li igran slučaj sada tek započinjemo. Doduše, mi smo na pripremi te ideje i da kažem ulaganje napora da se to ostvari traje već par godina unazad, ali su nam tek ove godine pristigli urbanističko-tehnički uslovi za parcelu koju smo i htjeli namijeniti za izgradnju tog objekta. Trenutno uspostavljena je saradnja sa UNDP-em koji će nam pomoći da sva ta procedura, kreiranje projektne dokumentacije, idejnog rješenja i slično teče, da kažem, glatko i nesmetano. Mi smo sad za sad prikupili podatke vezane za projektni zadatak. U tome su nam pomogli kako već postojeće institucije, odnosno javne ustanove, dnevni centri za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju koji funkcionišu na teritoriji države. Također smo se konsultovali sa Centrom za autizam iz Osijeka, odakle su nam stigli uputi i preporuke koje su jako značajne i primjenjive. A također moram da pomenem da su nam tu kao saradnici i partneri dva udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju, koji su nam također uputili da kažem korisne komentare i predloge šta bi trebalo uvažiti u ovoj pripremnoj fazi kako bi se kreirao što bolji planski dokument, projektni dokument, kako ne bismo naknadno realizovali neke dodatne stvari ili ti radili, da kažem, u skladu sa vremenom i prioritetno od samog starta, jer to što se kreće od, da kažem, praznog prostora treba iskoristiti kao prednost, a ne baš kao opterećenje ili da nas to u nečemu spriječava, već da ispunimo zadatak kakav želimo na kraju da imamo i predvidimo sve što bi jeli, djeci i mladima sa smetnjama u razvoju koji su naši sugrađani trebalo kako sad, tako i u budućnosti.
3: Mm-hmm. Postoje neke naznake gdje bi mogao da se gradi ovaj centar?
2: Pa svakako ti urbanističko-tehnički uslovi su dobijeni za parcelu koja se nalazi u industrijskoj zoni u blizini Kipsa.
1: U ljetnim pričama započeli smo poseban serijal razgovora pod nazivom Glas mladih o baštini, koji realizuje nevladina organizacija Ekspediciju uz podršku opštine Kotora u saradnji sa Radio Kotorom. Tema jedne emisije je bila kulturna baština i pop kultura. O ovoj zanimljivoj važnoj temi sa gostom, profesorom sociologije Mladenom Živkovićem, razgovarale su Aleksandra Dimitrovski, Tesa Mirošević, Simona Sofrenić i Ena Janović.
4: Prvo pitanje bi nam bilo osnovno i to je šta je kultura i koju težinu nosi u popularnoj kulturi, a koju u kulturnoj baštini?
5: Pozdrav za vas, pozdrav za slušaoce. Kad kažemo kultura, ona je definitivno jedan fenomen ljudskog društva. Kod drugih bića postoje društva, recimo slonovi imaju društvo, pčele imaju društva, mravi imaju društva, ali se razlikuju. I zapravo se smatra da je moć apstraktnog mišljenja ili moć stvaranja simbola ono što razlikuje homo sapiens od svih ostalih vrsta. Ta moć nije došla sama od sebe. Potencijal za tu moć nastaje vjerovalo ne 1.800.000 godina unazad kod vrste homo, njegovo ime je Pithecanthropus ili homo erectus. U toj fazi homo erectus otkriva vatru. Usled toga da dolazi do razvoja prefrontalnog korteksa, koji predstavlja složenu mrežu neurona koja omogućava kognitivan razvoj kakav mi danas imamo. Naravno, uz to on je uspjevao i da stvori određene predmete. Znamo da je bio u stanju da shvati simetriju. E sad, pomenuli smo apstraktno mišljenje. Što je zapravo apstraktno mišljenje? To je naša mogućnost da stvorimo simbol. A simbol, najbolja definicija koju sam ja našao, sad u pitanju je komunikološkinja, profesorica Zorica Tomić. Simbol je čulni izraz duhovnog sadržaja, asocijativan i sugestivan. Svaki čulni izraz, ali kakav? Onaj koji u nama budi određena asocijacija. Što znači da određena znače sugestivan, te asocijacije podrazumijeva određeni značaj koji mi pridajemo simbolu. Ako pak dijelimo jednako značaj i značenje određenih pojava u stvarnosti, mi smo vrlo vjerovatno pripadnici iste kulture. Ako ja pridajem neki naročiti značaj ovoj čaši, to je samo moja stvar. Ali ako svi pridajemo, recimo, značaj i značenje ovoj katedrali, to je onda opet kultura. E sad, vi ste pomenuli, i to je vrlo interesantno, jer na neki način u daljem razgovoru moguće da će nas navesti na to kako bi mi ovdje mogli da tražimo neku vrstu revitalizacije kulture ili nasljeđa. Pomenuli ste popularnu kulturu i to je interesantno. To je najčešći pojam koji ljudi koriste kada hoće da opišu masovnu kulturu, ali to su dva različita pojma. Popularna kultura proizlazi iz pojma populus, koji znači stanovništvo. I stanovništvo kao takvo ima određene vrijednosti, ima ona jednaka značenja i značaj u odnosu na stvarnost koju posmatramo. Najčešće dijeli istu kulturu. Pa popularnom kulturom, jel drugi naziv za nju je i spontana, koja nastaje unutar stanovništva u određenim okolnostima. I sad ako bi vas neko pitao da li kod toga imate primjer popularne kulture, bez ikakve dileme možete da kažete da je to dobrotska čipka. Ona je popularna kultura, nastaje u populusu.
4: Iskoristit ću priliku sada da zaustavim veoma dugačak razgovor i veoma informativan razgovor, nažalost, da se zahvali našem gostu, poneslo nam je vremena.
5: Hvala, hvala im vama, vidimo se u školi.
4: Hvala.
1: Festival Gudača Perast, 17. po redu, završen je koncertom kvarteta Rossini u crkvi Svetog Nikole u Perastu. Koncert je bio posvećen velikom i značajnom jubileju, 100 godina postojanja i djelovanja dobrovoljnog vatrogasnog društva Bogolju Brezić Perast. Prisutnima se na početku programa obratila umjetnička direktorica festivala Marina Dulović, ukazujući na značaj koji peraški vatrogasci već čitav vijek imaju za svoj grad i njegove stanovnike. Nakon koncerta za Talas Radio Kotora govorio je istaknuti crnogorski kontrabasista Zoran Zakrajšek. Nakon divnog koncerta u crkvi Svetog Nikole kao završnice 17. festivala Gudača Perast, kakvi su utisci? Bilo je nevjerovatno vruće za ovo doba godine.
6: godine i ako je bilo nama kao publici, mogu da zamislim kako je bilo vama za instrumentima.
7: Pa kako da vam kažem, izazovno je strašno svirat u ovakvim vremenskim uslovima, vruće da je u sali, a tako blizu mora naravno i vlage, instrumenti se ponašaju, dobiju svoju volju. Tada imamo problema i sa štimovanjem i sa mogućim otvaranjem instrumenta, ali srećom sve je dobro prošlo. Kao što rekao, izazovan repertoar, naporan za svirati obiman repertoar preko sati i pol vremena muzike, koja se u principu u zadnje vrijeme, zadnjih godina, ne izvodi toliko kao kvartet, najčešće se izvodi kao transkripcija za kamerni gudački ansambl. Možda sa nekim osvrtom na to da je Rossini ove kompozicije više sata napisao kad je imao 12 godina i nekako možda taj kao gudački ansambl prikriva određene, uslovno rečeno, ne bih komentarisao baš tako je, ali možda i neke nedostatke ili određenu nezrelost koja je u tom periodu postoji, naravno, čak i kod takvih genijalaca kao što je on. Postoji transkripcija i dopisana sa dopisanom dionicom za violu. Inače, ovo nije tipični kvartet, gudački kvartet, koji se sastoji od dvije violine, viole i violončela. Naime, Rossini je napisao dionicu koju svira viola za kontra bas, i tako da kontrabas vodi dionicu viole, što je samo po sebi vrlo ovako nekarakteristično i čak bih rekao i vrlo izazovno sa popriličnim brojem solističkih dionica koje ovako vrlo atipično djeluju na, kako da kažem, prosječnog slušalca jer nije navikao da vidi kontrabas u takvoj situaciji, takvoj ulozi.
6: Koliko često nastupate? Znamo da ste u Crnogorskom simfonijskom orkestru, ovi nastupi koji su na Crnogorskom primorju su ljeti vjerovatno češće.
7: Pa, sticajem okolnosti, ove godine smo imali par nastupa kamerne muzike i čestan gost festivala Gudača u Perast sa mojim kolegama iz Crnogorskog simfonijskog orkestra i sa kvintetom, gudačkim kvintetom CSO, kao i kvintetom Parestum, koji se sastoji od mojih kolega sa Muzičke akademije, Bojana Martinovića, Vujedina Krivokapića i Miše Berkuta iz Kotora. I sa nama svira supruga moja, ona svira violončelo. Svake godine držimo masterclass za mlade talente i to je samo po sebi već dovoljna satisfakcija. Na stranu koncerti, to je, kako da kažem, za mlade ljude koji imaju privilegiju da čuju najčešće, kao što je recimo ovo bilo, premijerno izvođenje u Crnoj Gori, ako je napisano prije više od, možda i oko 200 godina, mislim da je ta, možda čak i ove godine, jubilej od izdavanja prve edicije ovih 6 sonata.
6: Hvala puno za ovaj razgovor.
7: Hvala vam.
1: Festival Gudača je i ovim programom potvrdio opredjeljenje da umjetnost ne bude samo dio koncertne scene, već i mjesto susreta i zahvalnosti ljudima koji već čitav vijek čuvaju svoje sugrađane, njihove domove i kulturno nasljeđe Perasta. Slijedi minuti posvećeni sportu, pobjeda, poraz i dva remija. Bilans je fudbalera Grblja u dosadašnjem toku sezone u drugoj crnogorskoj ligi. Nakon poraza od Jedinstva u Bijelom polju, tri kolore, danas čeka duel sa Lovćenom u Radanovićima.
8: Fudbaleri Grblja u četvrtom kolu druge crnogorske lige izgubili su kao gosti od Jedinstva 2-0. Tri kolori do sada imaju pobjedu, poraz i dva remija. Utakmicu u Bijelom polju ovako je vidio trener Grblja Željko Tomašević.
9: Potpuno dijametralno suprotno u odnosu na prošlu utakmicu. Ovaj prevelike oscilacije što se tiče načina igre i pristupa igri, to je uzrok, tražili smo tokom nedelje, nadam se da ćemo riješiti te stvari, međutim to je sasvim normalno i prirodno jer od 11 igrača koji su počeli utakmicu samo je jedan od prošle godine i nadam se da kroz jedno mjesec i pol dana da ćemo se tačno naći onako kako treba i da ćemo igrati na ovaj način što želimo, što smo kroz neke utakmice u minulom periodu i pokazali. Međutim, sama priprema igrača za tu utakmicu izgleda nije bila na najvećem nivou, možda iz razloga toga što pa igramo protiv konkurenta za ulazak, onako lijep teren, noćna utakmica, reflektori, malo više publike, možda je bilo više straha od odgovornosti i nismo se najbolje snašli tokom te utakmice. Međutim, ne možemo ni da razmišljamo da možemo da pobijedimo sve utakmice, ali gledat ćemo da u narednom toku riješimo situaciju ovakve vrste, da ono što radimo, gledamo da sprovodimo na najbolji mogući način i nadam se da ćemo kroz ove naredne utakmice napravi pomak što se tiče i igre i bodova. Mislim da smo do sad zaslužili veći broj bodova nego što je ovaj sad, međutim realizacija je malo fulala u tim utakmicama. Nadam se da smo namjestili nišane i da ćemo u narednom periodu igrati bolje i postizati dobro.
8: Vremena za odmor nema mnogo, Grbalj za vikend dočekuje uvijek neugodni Lovćen.
9: Pa kao i svaki meč kod kuće koji igramo i na strani, potpuno ćemo jednako igrati, onako napadački, otvoreno, u posjedu lopte, generalno tako će sve naše utakmice izgledati. Liga je izjednačena, nisu velike razlike između ekipa i ko se bolje ono što bi rekli probudi, taj će pobjeđivati taj dan.
8: Utakmica Grbalj-Lovćen na programu je u subotu od 16.30.
1: Bokelj je upisao nove bodove triumfom protiv Otrant Olimpika. Dragan Sklender je nakon meča pod Vrmcem razgovarao sa trenerom Nenadom Brnovićem, koji je sumirao utiske.
10: Prije svega, jako važna pobjeda za nas. Rekao bih da je možda ovo bilo najboljih 45 minuta koje smo igrali do sada. Mislim da smo mogli da damo i više golova, potpuna kontrola u svakom segmentu, odlična energija, odlična igra i jedna nespotrebnost u zadnjem minutu nas je koštala da uvedemo u takmicu nešto što neđe nismo željeli. Drugo poluvrijeme već posle izmjene i Vitinje i par igrača, malo smo energetski bili loši, malo smo se više branili, oslonili smo se na te kontranapade, imali smo par situacija koje smo mogli sigurno mnogo bolje da rišimo i da u utakmicu dovedemo neki završetak mnogo, mnogo ranije. Ovako slatka pobjeda, ali na kraju teška, dosta nervoze, napetosti, pogotovo na kraju s jedne i s druge strane. Kad se sve sagleda, rekao bi da potpuno naša zaslužena pobjeda, da smo imali pogotovo to prvo poluvrijeme više od igre, ali kažem, jedna greška nas je uvela u problem. Siguran sam da toga nije bilo da bi naša pobjeda bila znatno ubjedljivija i znatno bolja, ali ne mogu da kažem da nisam zadovoljen. Sam vidio jednu sjajnu energiju kod svih igrača, dali su sve od sebe, vidjeti sami koliko je bitna bila ova pobjeda svima nama. Vratili smo se na mjesto neđe gdje nam čini se i pripada. Sve, kažem, pohvale za igrače za ovu utakmicu i nadam se da hvatamo opet neki dobar ritam.
8: Nekako se čini Bokelj bolji u prvom, Otrant u drugom, ali nije to krunisao golom.
10: Pa imali su inicijativu, znali smo da nekako dali smo više od sebe to prvo poluvrijeme. Ja sam neđe računao da mi nećemo moći da nastavimo cilju utakmicu u tom ritmu. Malo smo bili se povukli, gledali na te neke polukontre, pokušali da kontrolišemo, da Otrant išao je da drugi gol da izjednači, nije imao što da izgubi, otvorio nam je puno prostore za polukontre, kontre koje nismo znali da iskoristimo, ali kažem, kad se sve sabere i situacije, ajde, ne volim da pričamo o suđenju, ali mislim da na 2-0 da je možda, to je možda moglo da bude prelomni dio na utakmici, taj penal koji, rekao bi, morao da bude i, kažem, potpuno bi bila drugačija priča, ali kažem, ajde, ono što je bilo, ne možemo da vratimo, jedno dobro suđenje i sudije, naša jedna sjajna i dobra pobjeda.
1: Vaterpolisti Primorca već mjesec dana treniraju pred brojne obaveze koje ih očekuju tokom ove sezone. Prva je u Beogradu na memorijalnom turniru Vlaho Orlić. U toku trenažnog procesa za našu emisiju govorio je legendarni crnogorski vaterpolista i prvotimac Kotorskog kluba Draško Brguljan.
11: Privodimo pripreme kraju. Po meni najteži dio je gotov, plivanja, teretane i fizička sprema. Polako se okupljamo, nismo još uvijek kompletni, ali za ovaj turnir u Beogradu ćemo biti, jer trebalo bi da se ekipa kompletira, osim Jukija koji nije još uvijek tu, koji ima azijske igre, on će da dođe u oktobru, tako da ćemo tad biti skroz kompletni. Pripreme su odrađene, siguran sam, izuzetno dobro, bilo jako naporno, treniralo se puno i mislim da smo uspjeli u onoj glavnoj stvari, to je da se fizički spremimo. Sad ide taj period utakmica, vidjet ćemo jedan turnir u Beogradu koji je onako pripremni, rezultat je u potpuno drugom planu, da vidimo prije svega da se uigravamo, imamo novih igrača, imamo novog trenera, drugačije su neke stvari, da se svi pomalo navikavamo na taj neki novi sistem, jer vrlo brzo kreću utakmice takmičarske. 23. septembra bi trebala da bude ta prva utakmica sa Budvom, prvo kolo Jadranske lige, i posle toga ide onako u seriji baš dosta utakmica, pa nas čeka i kvalifikacije za Len Kup. Tako da bit će dosta utakmica ove godine, da se što bolje pripremimo, da uđemo u sezonu. Mislim da je ekipa onako lijepo sastavljena. Nismo među glavnim favoritima ni u jednom takmičenju, ali uz jednu veliku želju i borbenost, mislim da možemo da napravimo dobar rezultat ove godine.
1: Reprezentacija Crne Gore u vaterpolu 4x4 osvojila je 7. mjesto na svjetskom prvenstvu u Dubrovniku. Utiske prenosi selektor našeg tima Nenad Vukanić.
12: Sve u svemu, ponašanjem, igrom, zalaganjem, čak i rezultatom sam izuzetno zadovoljan. Skupili smo se bukvalno 2 dana pred odlazak u Dubrovnik. Svima je to bilo neko iskustvo, da kažem, prvo iskustvo. Ja sam lično imao priliku na svjetskom prvenstvu u Južnoj Koreji da s ekipom Francuske učestvujem u promotivnom turniru Beach Waterpola. Tako da je već tada negdje World Athletics spremao taj sport da uključi u neka buduća takmičenja. Smatram da je bilo vrlo interesantno i meni i momcima. U hodu smo adaptirali, tražili neka rješenja, pravili taktiku i mislim da smo onako dosta dobro sagledali taj sport. U četvrtfinalu smo izgubili od Rusije, u prvom setu smo možda imali šansu da povedemo 1-0, nakon toga je sve bilo teže, ruska ekipa je bila točka prekaljenih igrača ruske reprezentacije koji su preko 10 godina, i tako da u tom nekom fizičkom duelu smo ipak bili inferiorniji. Međutim, sve u svemu jedno fantastično iskustvo, jedna dobra organizacija turnira, druženje. Ovo je sport koji još uvijek nije dobio tu jednu vrstu želje za rezultatom kao što je u seniorskom vaterpolu, tako da je i druženje i sve bilo na nekom mnogo većem nivou. Bukvalno, ja iskreno nakon 3 takmičenja sa mlađim kategorijama nisam nešto bio oran da putujem u Dubrovnik i da budem tamo, međutim, kao i obično u životu, kad odete negdje gdje niste 100% željni da idete, bude vam ljepše nego što ste mislili da će da bude. Tako da sam baš živio, bilo mi je prelijepo s tim momcima i zahvalan sam savezu što sam imao priliku da učestvujem na jednom takvom takmičenju.
1: Vrijeme s jutra pretežno sunčano i malo od umjereno oblačno. Na sjeveru povremeno više oblaka, vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 22, a najviša dnevno od 15 do 29 stepeni. Satala sa Radio Kotora, pratili ste info pregled. Moje ime je Tamara Vuković, ja vam zahvaljujem na pažnju, a ovaj info pregled tonski je realizovao Kristijan Đuranović.

0: Muzička geografija.
1: Emisija Radio Kotora u kojoj pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne.
0: Prema putopisima Željka Pantelića u rubrici Upoznaj svijet magazina Original.

Postoje putovanja koja su lijepa, ali nisu za ponavljanje, i ona na koje biste ponovo pošli u po bijela dana ili usred noći. Romantični put od Würzburga do Neuschwanstein pripada drugoj kategoriji. 350 km puta od Majne do Alpa kontinuirana je čarolija u kojoj se prepliću varoši koje nisu promijenile svoj izgled u posljednjih 5 vijekova, bajkoviti dvorci i gorde srednjovjekovne tvrđave, gospodstveni mostovi, raskošni parkovi, pitome rijeke, kitnjasti vinogradi, spokojna jezera. Na par stotina kilometara načičkano je barem 30 mjesta u kojima bi svako rado proveo dio, pa možda i čitav život. Taj zapadni dio Bavarske, koji je već u prvim decenijama po rođenju Hrista bio povezan sa Rimom, imao je sreću i nesreću da bude poprište presudnih bitaka i događaja koji su promijenili tok istorije. U Augsburgu je potpisan mir između katolika i luterana, kojim su sljedbenici Martina Lutera priznati kao službena vjera u Njemačkoj. Würzburg je bio jedna od varoši koje su sravnjene do temelja tokom 30-godišnjeg rata između katolika i protestanata. Ludvig II., posljednji bavarski kralj, tu je napravio svoj Neuschwanstein, koji je Walt Disney učinio svjetski poznatim u svojim animiranim filmovima. Na tom potezu je i Landsberg am Lech, u kojoj nacistički zločinac Adolf Hitler služio svoju zatvorsku kaznu i gdje je napisao svoj pamflet Mein Kampf. Romantični put je trasiran neposredno po završetku Drugog svjetskog rata. Bavarska je imala sreću da pripadne zapadnim saveznicima, tačnije ušla je u američku zonu odgovornosti. Američke okupacione vlasti imale su namjeru da omoguće svojim vojnicima i službenicima da provedu prijatne i zanimljive vikende. Slučaj je htio da se među njima našlo i par obrazovanih i inovativnih oficira koji su, poznajući dobro teren, trasirali put koji je povezao seriju pitoresknih varošica, gradova, zamkova i tvrđava u jednu pravu turističku maršrutu, dajući joj ime Romantični put. Već od samog početka, ovaj put je bio pun pogodak za američke vojnike, njihove porodice, ali i čitav region, koji se polako oporavlja od razaranja u Drugom svjetskom ratu. Od maršrute, koja je bila obilježena tu i tamo, bez odgovarajućih infrastruktura, stigli smo do jedne od najomiljenijih turističkih meta današnjice, perfektno obilježene i prilagođene za romantične hodočasnike na 4 ili 2 točka, ili na 2 noge. Čak 25 milijuna turista godišnje pređe put od Starog mosta u Würzburgu do Ludvigovog dvorca u Schwangau. Japanci, koji su najbolji parametar za ljepotu jedne turističke atrakcije, svrstavaju romantični put u 5 destinacija koje obavezno treba vidjeti prije odlaska u vječna lovišta. Najbolji period za krstarenje romantičnim putem je kasno ljeto ili rana jesen. U zavisnosti od izbora da li želite da krenete iz Fisena ili Würzburga, najbliži aerodromi su u prvom slučaju München, a u drugom Frankfurt. S obzirom na veoma dobre biciklističke staze, koje nisu previše zahtjevne, ni ideja da se pređe u nekoliko dana tih 350 km nije tako loša. Naravno, ako ste u formi, ostaje uvijek varijanta automobilom kao ona najkomotnija. Cijene smještaja i hrane u restoranima su povoljne za zapadnoevropske pojmove. Naročito smještaj u takozvanoj domaćoj radinosti, gdje ćete po pravilu naći ljubazne i raspoložene domaćine. Tip ljudi koji prolazi romantičnim putem svake godine je takav da su oni koji dolaze u dodir sa turistima vrlo predusjetljivi.

0: Muzička geografija.
1: Würzburg spada u kategoriju gradova napravljenih po mjeri čovjeka. Taj utisak steknete od prvog momenta kada stanete na stari most, a pogled vam leti sa vinograda ispod tvrđave Marienberg, na riječnu prevodnicu na Majni, pa na stari dio grada sa druge strane rijeke, također oivičen vinogradima koji su se ugnjezdili iznad krovova. Würzburg je imao nesreću da dva puta bude razoren. Prvi put tokom 30-godišnjeg rata od trupa švedskog kralja Gustava Adolfa, a zatim i u drugom svjetskom ratu od britanske avijacije. Srećom ostala je većina historijskih spomenika, poput rezidencijalne palate prinčeva biskupa koji su vladali vjekovima Würzburgom, a koja je danas na listi svjetske kulturne baštine UNESCO-a, tvrđava Marienberg sa druge strane Majne, kao i stari most. Šetnja historijskim centrom grada, obalom Majne i starim mostom, pogotovo u one blage kasnoljetnje večeri, poseban je užitak, baš kao i ispijanje čaša vina u baštama restorana oko starog mosta, odakle se pruža pogled na brodove koji prolaze Majnom i tvrđavu Marienberg. U Würzburgu umjesto piva pije se vino, jer ćete u svakom Weinstubenu lako pronaći odlična lokalna vina. Tokom ljetnih mjeseci u Marienbergu se često organizuju i manifestacije na kojima je sve u srednjovjekovnom stilu, od pijace, nošnji, turnira, kao da ste ušli u vremeplov i završili u periodu kada su prinčevi biskupi vladali ovim slobodnim gradom. Weikersheim je malo idilično mjesto sa par hiljada duša smješteno na granici između Baden-Württemberga i Bavarske. Vrijedi ga posjetiti radi istoimenog zamka koji je napravljen prije 800 godina, prije svega zbog parka koji ga okružuje. Palata je renovirana u renesansnom stilu, a park je sa brojnim statuama napravljen u baroknom. Koliko je dražosno okruženje svjedoči činjenica da su dvorac i park jedno od najprestižnijih i najpoželjnijih mjesta u Njemačkoj za organizaciju sklapanja braka i snova. Jednostavno, park u Weikersheimu može sa ponosom da stoji uz Sanssouci iz Potsdama. Kada ste već u Weikersheimu, vrijedi posjediti malo na glavnom gradskom trgu, koji se nije mijenjao od prvih godina 18. vijeka kada je dobio današnji izgled. Ima nekoliko razloga zbog kojih ne bi trebalo ni da preskočite Nederlingen na ovom romantičnom putu. Prva, što je nastao na mjestu gdje je prije 15 miliona godina udario veliki meteorit stvarajući ogroman krater. Ostaci meteorita se i danas čuvaju u lokalnom muzeju i svjedoče o ogromnoj stijeni prečnika 2 km koja se zarila u tlo. Stanovnici Nederlingena skloni crnom humoru šale se da je zbog te eksplozije, čije su posljedice bile kao nekoliko atomskih bombi, njihov grad pošteđen u bombardovanjima tokom Drugog svjetskog rata. Upravo zahvaljujući toj srećnoj okolnosti, Nederlingen predstavlja školski primjer kako su bili konstruisani rimski gradovi, opasan zaštitnim zidom sa bogomoljom u centru grada, a ovdje je riječ o crkvi Svetog Georga. Ljubitelji piva kažu da je malo mjesta na svijetu gdje se pije tako dobro pivo kao u centralnoj ulici Donauwerta Reichsstraße. Osim ukusa piva i rustičnog izgleda historijskog centra, pogled na ušće Vernica u Dunav, na kojem je i nikao još prije 1500 godina, Donauwert jednostavno je nezaboravan. Reklo bi se da je tek u tom bavarskom mjestu Dunav postao ozbiljna rijeka. Nije slučajno i što je upravo zbog toga Donauwert bio vjekovima jedno od važnijih trgovačkih središta u ovom dijelu Europe. Za Rotenburg važi isto pravilo kao za Firencu. Kada bi se neki ispisnik Dantea Alighieria iz Rotenburga kojim slučajem vratio u današnje vrijeme, ne bi imao problem da se snađe u svom gradu. Sve gotovo identično kao prije pola milenijuma u ovoj varoši, opasanoj srednjovjekovnim zidinama i o ivičenoj zvonicima i kulama. Unutar zidina utvrđenog grada nije dozvoljen pristup automobilima, kao što nisu ni dozvoljene neonske i svjetleće reklame, bilbordi. U Rotenburgu je sve stvarno osim legende na osnovu koje se pravi velika fešta svake godine, a koja priča o spasavanju varoši zahvaljujući hrabrom gradonačelniku koji je pio u jednom gutljaju bokal vina od 3 litra i izlazio na megdan protivnicima. Tako je poslije magične doze bokala vina predvodio svoje sugrađane u borbi protiv neprijatelja koji su opsjedali grad 1631. godine. Ova simpatična anegdota je plod mašte jednog lokalnog pisca iz 19. stoljeća, u stvari neka preteča sada popularnih fake news koja se toliko svidjela svima da nikoga i nije briga što nije istinita. Baza za ovu priču se može vidjeti na gradskom časovniku koji na svaki sat otvara svoj prozor i pokazuje zainteresovanima sve figure koje su učestvovale u toj magičnoj pijanci koja je omogućila pobjedu Rotenburženima u jednoj od bitaka 30-godišnjeg rata. Za fanove muzeja torture, Rotenburški muzej će biti veliko otkriće sa bogatom kolekcijom sprava, eksponata i dokumenata koji svjedoče o ljudskoj uvrnutosti i mračnoj strani naše vrste.

0: Muzička geografija.
1: Uz Rotenburg, Dinkelsbiel je jedan od najbolje očuvanih srednjovjekovnih gradova, ne samo na romantičnom putu, već i u cijeloj Njemačkoj. Zato je već više puta od raznih magazina preporučivan kao idealno mjesto za ljetni godišnji odmor. Dok skitate ulicama, imat ćete utisak kao da ste usred kulisa nekog filma, čija je radnja smještena u neke priče poput Gospodara prstenova ili Igre prijestola. Pravu atrakciju predstavlja krug po cijelom gradu sa noćnim čuvarom. Naime, svake večeri od maja do oktobra, ispred crkve Svetog Georga, tačno u 21 sat, dolazi noćni čuvar, obučen baš kao prije pola milenijuma, i kreće u obilazak grada, kao što su to nekada radili noćni čuvari koji su brinuli o redu i miru na ulicama Dinkelsbiela, patrolirajući cijelu noć. Augsburg je najveći grad na romantičnom putu. On je neraskidivo vezan za svog osnivača, prvog rimskog imperatora Augusta Octaviana i familiju Fugger. Historijski centar grada sa katedralom i biskupskim dvorcem, kao i sa dvorcem Fuggera i Herkulovom fontanom, predstavljaju pravu turističku atrakciju u kojoj se uživa u baštama koje popunjavaju trgove. Ipak, vrhunac je kvart Fuggeraj. Tu četvrt sagradio je Jakob Fugger, jedan od najvećih bankara koji su hodali našom planetom, zahvaljujući kojem su i njegovi potomci bili poznati kao papski bankari. Posebnost Fuggerove četvrti je u tome što je to prvi primjer socijalnog smještaja namijenjen siromašnim porodicama i što je Jakob odredio da stanari plaćaju simbolični godišnji zakup, no da mori da se tri puta pomole svaki dan za svog dobrotvora. Kuriozitet predstavlja da u Fuggerovu kvartu i dan danas, pola milenijuma kasnije, živi oko 150 osoba koje godišnje plaćaju manje od eura za zakup stana, a pritom svaki dan se mole tri puta za dušu Jakoba Fuggera i njegove potomke. Svake četvrte godine Landsberg se pretvara bukvalno u dječju prijestolnicu razdraganosti i veselja zahvaljujući Rutenfestu. Čitav grad živi za mališane koji se sjate iz cijele Bavarske pa i Njemačke, a centar varoši izgleda kao mega igraonica. No Landsberg vrijedi posjetiti svake godine i u svakogodišnje doba. To je grad kaskada i promenada, kula i tornjeva, veselih fasada u nježnim bojama koje vam odmaraju oči dok ih gledate, ali i grad soli. Landsberg je doživio svoj procvat kao grad soli i danas u samom centru mjesta moguće je vidjeti strukture gdje se proizvodila i skladištila sol prije nego što je kretala ka kupcima na sve četiri strane svijeta. Landsberg živi sa svojom rijekom Lech i njene kaskade u samom centru grada, kao i šetališta koje ovjučavaju, nude uvijek dobar razlog za šetnju, vožnju biciklom, meditaciju ili jednostavno slušanje huka kaskada. Centar varoši je ukrašen baroknom fasadom gradske kuće, okolnim crkvama i gospodskim kućama. Prateći označenu maršrutu kroz grad, za sat i po do dva mogu da se obiđu sva najzanimljivija mjesta, uključujući i tornjeve koji su zaštitni znak Landsberga, a među njima je i najljepši i najelegantniji bavarski toren. Manastir Rotenburg postoji gotovo 1000 godina, no njegov zaštitni znak, manastirska crkva u rokoko stilu, koja vam oduzme dah kada u nju uđete. Svjetlost, bijela podloga zidova, freske i kitnjasti rokoko stil daju percepciju Boga i crkvenih službi potpuno drugačiji od onih na koje smo uglavnom naviknuti. Hodočasnička crkva u Visu je otjelotvorenje raja na zemlji. Brdašce, na kojem se nalazi proplanak sa poljskim cvijećem, ukrešen pokojim drvetom, koji je okružuje, kompletira sliku te idile. to ništa nije sa onim što vas očekuje kada uđete u hodočasničku crkvu nazvanu tako, jer je početkom 18. vijeka figura koja predstavlja Isusa Krista, odnosno ranjenog spasitelja, počela da
2: kaplje.
1: Vjernici su proglasili Hristovim suzama. Taj događaj je privukao veliki broj hodočasnika iz cijele Europe, od Rusije do Španije. No, kada kročite u crkvu i kada vas dočeka njena prozračnost, milina boja, elegancija figura, imate utisak kao da vas svevišnji blago gleda i osmijehuje, čak i ako niste vjernik. Da nije Alpa i ljetnih rezidencija bavarske kraljevske familije, Schwangau bi bio jedno od lijepih, ali anonimnih sela na romantičnom putu. Zahvaljujući prije svega Neuschwansteinu, koji je postao dvorac iz bajki, čitav kraj je u stvari dio čarolije zajedno sa Hohenschwangauom i Alpenseeom. O Neuschwansteinu već se gotovo sve zna, no ima par detalja koji promaknu dobrom dijelu turista, kao što je sporedni prilaz preko visećeg Marienbrika i šetnja oko Alpensea, koja se nalazi u zaleđu oba dvorca i sa koga velelepni pogled uljepšavaju labudovi koji se šepure po ogledalu jezera. Za Neuschwanstein je vezana i tužna priča Ludviga II. Koga je njegov stric, Luitpold, proglasio ludim, svrgnuo ga sa trona i na kraju ubio. Na Ludvigovu nesreću, on od svih svojih predaka nije naslijedio samo psihičke poremeće, već je dobio i zlog rođaka. Jedan od ključnih argumenata za zavjeru protiv Ludviga bili su troškovi za izgradnju Neuschwansteina. Danas taj izgovor izgleda i smiješno, jer zahvaljujući toj i drugim ludostima Ludviga, koje je konstruisao još nekoliko dvoraca kao što su Lindenhof, Herrenchiemse, Schachenhaus, danas Bavarska inkasira svake godine po nekoliko stotina miliona eura.

0: Hit nedjelje Radio Kotora.
1: Desilo se eto, dođe i to ljeto, godine gospodnje. Došle pa mi prijete, rane 50-te, drhtim kao djete. Kraj prozora stojim, prolaznike brojim, pogledom te tražim, ko vojnik na strani.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogata sortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore poziva sve građane i posjetioce da utorak 22. septembra od 17 do 20 sati posjete sajam hrane iz mora. Sav prikupljeni novac usmjeren je u humanitarne svrhe. Dvorište akvarijuma Boka bit će mjesto susreta tradicionalnih ukusa. Posjetioci će imati priliku da uživaju u domaćim specijalitetima koje će na licu mjesta pripremati lokalni ribari i uzgajivači školjki. Za dobar provod klapa Incanto. U 19.30 svečano proglašenje pobjednika konkursa Mali umjetnici za veliko more.

0: Klinika Budva.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 na relaciji od Teraških ostrva do Ponte specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota u subotu 26. septembra, start u 10 sati. Organizatori Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Cilj humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava za bolje bolničke uslove pacijenata i promocija zdravih stilova života. Pozivamo sve društveno odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo i na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u Shopping centru Kamelija 18. septembra u 19 sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

0: 95,3, 99
1: i 107,3 MHz.
0: Vikendom bez dnevnog reda.
1: Dobar dan i dobrodošli u drugo septembarsko izdanje Vikenda bez dnevnog reda. Konačno smo se malo osvježili, ali prema prognozama očekuje nas produženo ili indijansko ljeto, kako ga neki zovu. Kao i uvijek, pripremili smo zanimljivosti iz svjetskog i domaćeg show biznisa. Na početku vodimo vas na Jada Fest kako biste saznali ko su dobitnici priznanja na ovom festivalu u Podgorici. Slijedi i detaljni izvještaj sa čak dvije filmske smotre u Nišu. U oči dodjele čuvenih Emmy nagrada proglašeni su dobitnici TCA priznanja za 2026. godinu. Najavljujemo i dvije nove serije koje ćete ove jesene moći da pratite na novoj HR, a kao i uvijek dajemo predlog za narednih 7 TV dana. U pitanju su dva naslova na Star kanalima i čak 4 serije na streaming servisima. Nakon reklamnog bloka uslijedit će onaj muzički. Prvo ćemo saznati ko su najslušaniji izvođači u Ujedinjenom kraljevstvu. Krajem avgusta mjeseca održan je tradicionalni Ohrid Fest, gdje je i jedan naš pjevač osvojio čak dva priznanja. A Splitski festival umjesto tradicionalnog julskog dobio je novi septembarski termin, pa ćete saznati kako je sve to prošlo, ali već otkrivamo da nije bio takmičarskog karaktera. Muzičku i životnu scenu nedavno je napustila zvijezda countrya, pjevačica koju su mnogi voljeli, a mnogi ne, ali svakako su je cijenili. U pitanju je Dolly Parton i danas ćemo čuti 7 njenih pjesama koje su obilježile njenu karijeru. A na početku današnjeg druženja vraćamo se u daleku XU muzičku prošlost i slušamo Arsena Dedića koji želi da zadrži ljeto.

0: 11. izdanje Džada Film Festa donijelo je još jedno festivalsko okupljanje posvećeno novim autorima, debitantskim filmovima i pričama koje dolaze iz različitih krajeva svijeta. Na svečanoj dodjeli nagrada u Podgorici u subotu 5. septembra proglašeni su ovogodišnji laureati takmičarskih selekcija kratkometražnog i dugometražnog igranog filma. Glavna nagrada u kratkometražnoj konkurenciji pripala je filmu Preko praga rediteljke Tare Gajović, a priznanje Najbolji novi glas dodijeljeno je filmovima Čuvarka Sabe Mohamadi i Niko ništa nije rekao Tamare Todorović. Dodijeljena su i tri specijalna priznanja. U dugometražnoj selekciji najveće priznanje pripalo je filmu Koke reditelja Igora Jelinovića, koji je jednoglasno proglašen najboljim debitantskim dugometražnim igranim filmom. Nagrada za najboljeg debitantskog reditelja pripala je Andreju Epureu za ostvarenje Ne dozvoli da umrem, a specijalno priznanje pripalo je filmu 15.5 autora Miloša Miša Obradovića za svjež i duhoviti ulazak u svijet autorskog filma. Nakon dodjele nagrada, Džada Fest je nastavljen projekcijom filma Dom, rediteljke Marijane Janković.
1: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
0: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
0: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
0: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
0: Polazak je u 16 sati.
3: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
4: It's showtime!

0: Zabavno muzički program Radio Kontora.
1: Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.
3: Ljetnje izdanje sa inostranim evergreen hitovima.
4: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
5: It's showtime!

0: Udruženje televizijskih kritičara TCA nedavno je objavilo pobjednike svojih 42. po redu godišnjih nagrada. Serija Žestoko rivalstvo osvojilo je glavno priznanje, a serija Widow's Bay bila je najuspješnija sa čak 3 trofeja. Uoči dodjele Emmy nagrada, gdje ima 25 nominacija, serija The Pitt osvojila je priznanje za najbolju dramu. Nova serija streaming servisa Apple TV, Widow's Bay, nakon 19 nominacija za nagradu Emmy, osvojila je 3 TCA nagrade za novi program, najbolju komediju i za glavnu glumicu Kate O'Flynn. Za najbolju dramsku glumicu proglašena je Rhea Seehorn. Inače, obje ove glumice imaju i nominacije za Emmy nagrade, koje će biti dodijeljene sredinom septembra. Hit serija Žestoko rivalstvo mreže HBO Max ne ispunjava uslove za nominaciju za nagradu Emmy, jer je u potpunosti finansirana i proizvedena od strane kanadske kuće Crave. Prema pravilima Američke televizijske akademije, partner iz SAD-a mora biti uključen u produkciju serijskog programa. Netflixova serija Death but Lighting osvojila je priznanje u kategoriji filmova, miniserija i specijala, dok je Peacockov show The Traitors odnio nagradu za najbolji reality program. Među ostalim velikim pobjednicima su CBS-ova emisija The Late Show with Stephen Colbert za najbolji varijete, talk show ili sketch program, a upravo je Stephen Colbert dobio i priznanje za životno djelo. Drugi specijalni dobitnik nagrade TCA je kultna sketch komedija iz perioda od 1990. do 1994. godine In Living Color. Netflixova ostvarenja Long Story Short i Squid Game osvojila su nagrade u kategorijama najbolje animacije i međunarodne TV serije.
1: Previjar. Subotom od 10:30 i reprizno od 20:30.
2: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
3: It's showtime.

0: Najgledanija hrvatska dramska serija Kumovi sa novim nastavcima vraća se uskoro na Novu TV. Nakon ljetnje pauze, likovi koji su postali dio svakodnevnog života brojnih gledalaca u regiji ponovo će ući u njihove domove donoseći obilje zabave, emocija, iznenađenja i neočekivanih preokreta. Omiljena humoristička serija ove jeseni nastavlja da prati stanovnike malih zaglava sa njihovim velikim problemima, mjesta u kojem nikada ne nedostaje intriga, sukoba i urnebesnih priča. U novim epizodama gledaoce očekuje niz događaja koji će dodatno zakomplikovati odnose među dobro poznatim likovima, ali će se otvoriti i neka sasvim nova pitanja.
1: Ajmo narade!
2: Ove jeseni...
3: Ljudi vole vidjeti poznate lice.
4: Za one stvari koje su im bliske.
2: Vratite se u zaglave.
5: Zaglave će opet biti sigurno mjesto za život.
6: Nećemo semafor!
7: Pazi, Matija!
8: Stvari izmiču kontroli.
7: Ko će dočekat te institucije?
2: Vaše omiljeno malo mjesto...
9: Svi će teški skandal.
10: A ti misliš da vam baci oko na moju mađu?
11: Njemu žena nisu brska.
2: S velikim problemima.
12: Ja sam suspendirana, ja sam pod istragom DORH-a.
13: A šta je ovo prvi put da Agrapima podmeću?
2: Ne propustite...
14: Borćemo se do kraja.
2: ...nove epizode.
15: Za neke stvari vrijedi biti strpljivi čeka.
2: Kumovi, uskoro...
0: Showtime. Na male ekrane uskoro stiže nova serija Slučajna obitelj, u čijem su fokusu tri potpuna stranca kojima će se spletom neobičnih okolnosti životi spojiti na neočekivani način. Sada je i otkriveno ko je sve pobjegao od starog života i mora da izmisli novi. U haosu će se naći Vito, Korina i Petar koje tumače Filip Juričić, Romina Tonković i Tit Emanuel Medvešek. Porodična dramsko-humoristička serija koju najavljuje Nova TV za predstojeću sezonu okupila je snažnu glumačku postavu koja spaja neki od najomiljenijih imena domaće scene sa novom generacijom talentovanih glumaca. Među njima su Dragan Despot, Dijana Vidušin, Zlatan Zuhrić, Sandra Lončarić, Lovro Juraga, Barbara Nola, Lena Medar, Slavko Sobin, Dado Ćosić, Ksenija Pajić, Katarina Baban, Milan Štrlić, Nives Celzijus i Filip Detelić.
16: Šta ćeš ti njemu reći za mjesec dan? Mislim, vidjet će da ti ne raste trbuh.
17: Hvala ti. Spasila si me.
2: Pobjegli su od starog života.
18: Pusti me da idem.
19: Pa što ću te pustiti? Nikad.
20: Stvarno ideš?
21: Idem.
2: I igrom slučaja...
22: Gdje su roditelji?
20: Osobno.
18: Sve u redu.
20: Vi ste mama.
2: Morali izmisliti novi.
18: Da, ja sam u mama.
23: Nešto nije u redu.
2: A novi donosi...
24: Pusti vas dvoje.
25: Ja sam pobio iz doma.
26: Kom si ukrao te auto?
18: Zove se Gogi i on je meni ukružio.
2: Potpuni kaos.
27: Gdje je?
28: Ne znam.
29: Uhvatit ćemo ga živog, a onda ćemo vidjeti dalje.
30: Pa nije ovo zemlju propala nađi.
31: Jedno dobro djelo, jedna glupa laž i mislim si život.
2: Ne propustite novu seriju.
18: Nemo što sad trebamo i držat se skupa.
32: Gdje ćemo?
33: Imam ja kuću ovdje.
34: Gledam gaf i...
35: Šta je tu? Sad više nema nazad.
2: Slučajna obitelj. Uskoro.
36: Muzička geografija.
0: Subotom od 14.

0: predstavljamo serije koje možete pratiti na streaming platformama ovih dana. Adaptirana po bestselleru Ellen Hildebrand, dramska saga Vikend od pet zvijezdica prati poznatu influencerku hrane Holly Show, tumači je Jennifer Garner, koja nakon tragične smrti svog muža poziva četiri žene iz različitih faze svog života na vikend iscijeljenja. Tamo će se otkriti dugo skrivane istine. Uloge tumače i Chloe Sevigny, Regina Hall, Gemma Chan, Darcy Carden. Premijera serije bila je na Peacock platformi u Americi, a kod nas je dostupna na Sky Showtime platformi. Univerzum kultne serije Štreberi poslije originalne sage mladog Sheldona i prvog braka Georgia i Mandy dobija još jednu seriju. Riječ je o naučno-fantastičnoj komediji originalnog imena Stuart Fails to Save the Universe, koja se emituje na HBO Max platformi. Glavni junak ovog puta je Stuart Bloom, ponovo tumači Kevin Sussman, vlasnik striparnice koji se nađe u neobičnoj situaciji. Mora da spriječi katastrofu koja prijeti čitavom svijetu. Komedija iza koje stoje Chuck Lorre donosi povratak i brojnih omiljenih likova od Barrya Kripkea do Willa Wheatona. Lorre, koji je zajedno sa Billom Pradyjem i Zachom Pennom koautor projekta, najavio da će se i drugi poznati junaci iz Štrebera vratiti na male ekrane, ali u drugom univerzumu.
1: He said that I'm the chosen one who'll set things right.
2: But do we believe that guy?
3: That guy was you.
2: There's this machine. You can put everything right and make it the way it was.
4: Stuart?
2: Denise? What have you been up to?
4: Robbing mostly. Still working on my screenplay.
2: An alternate version of me came from another universe and explained how I can undo the apocalypse.
3: Maybe we have a chance to fix the world.
4: So you were telling the truth?
2: You didn't believe me?
4: No, not for a minute.
2: Yeah, end of backstory.
4: What's out there?
2: There's only one way to find out.
5: Tick tock!
6: We should keep running for our lives.
4: What's your plan?
2: No, I don't really have one. I'm kind of new to the action genre.

0: Your name will be legendary.
1: The Mandalorian.
2: Nakon serije o federalnom istražnom birovu, na red je došla i Centralna informativna agencija. Krimi serija CIA, koju će Star Kanal emitovati ponedjeljkom od 22 sata, otvara vrata svijeta tajnih operacija u kojima se najveće pobjede ostvaruju daleko od očiju javnosti. Kada disciplinovani specijalni agent FBI-a Bill Goodman bude pozemljen tajnoj zajedničkoj jedinici CIA i FBI-a u New Yorku, očekuje ga partner kakvog nikada ne bi izabrao. Colin Glass je harizmatični operativac CIA, naviknut da radi u sjenci, improvizuje i zaobilazi pravila, a sada su primorani da rade zajedno. Glavne uloge tumače Nick Gelfus i Tom Ellis.
3: Congratulations, Special Agent Bill Goodman. You've been selected to join an elite CIA-FBI fusion cell.
4: Never even heard of that unit.
3: Well, then they're doing their job.
5: Special Agent Goodman, Colin Glass.
6: You're a spy.
5: Nothing gets past the feds, does it? Come on, we got work to do. I know this is a steep...

0: Nedjeljom
1: u 9 sati.
2: Boka u mom srcu. U mom srcu.
1: 40 priča o 100 kotorskih dragulja.
3: Music Box. Music Box.

Nakon dvije festivalske večeri spuštena je zavjesa na 33. izdanje internacionalnog muzičkog festivala Ohrid Fest, Ohridski trubaduri. I ove godine scena na Dolnom Saraju još jednom je potvrdila zašto je više od tri decenije simbol najvećeg ljetnjeg muzičkog spektakla u Makedoniji i jedan od najprepoznatljivijih festivalskih događaja u regionu. Festival je počeo tradicionalnom folk večeri na kojoj su predstavljene nove kompozicije inspirisane makedonskom muzičkom tradicijom i prepoznatljivim ohridskim melosom. Publika imala priliku da uživa u nastupima iskusnih muzičkih imena, ali i nove generacije izvođača. Drugo festivalsko veče bilo je u znaku savremenog pop zvuka. Pobjednik prema glasovima publike bio je Milan Bujaković iz Srbije sa pjesmom Srce lava, dok su Natalija Danailova sa Bidi svoj i Valdera sa Skršeno staklo osvojile drugo i treće mjesto. Stručni žiri je za najbolju ocijenio kompoziciju Dur postojam Stefana Spirovskog, drugo mjesto pripalo je Dimčetu Angeleskom za pjesmu Kula od karti, a treće Stevanu Fediju za Kasno shvatam, koji je nagrađen i za najbolju interpretaciju. Među ostalim priznanjima ističemo da su Srđan Marjanović i Branko Likić dobili priznanje za najbolji duet, Stefan Petanovski za najbolji aranžman, a Nemanja Đorđević za najbolji tekst. Za najbolji scenski nastup nagrađen je Stefan Spirovski. Elma Orija je proglašena za najboljeg debitanta, a priznanje akreditovanih novinara pripalo je Juli i Baži. Poseban moment na festivalu bilo je i uručenje priznanja za uspješnu 50-godišnju televizijsku karijeru legendarnoj Suzani Mančić. Nagradu za najuspješniju kompoziciju po izboru Naksi Radija osvojila je Marija Naumovska sa pjesmom Večerva, a priznanje za najtrubadurskiju pjesmu pripalo je Alenu Rosiju za numeru Sidro ljubavi. Slušamo pobjedničku pjesmu prema stručnom žiriju Duri postojam, odnosno Sve dok postojim, koju je napisao doajen makedonske zabavne muzike Kire Kostov, a izveo je Stefan Spirovski.

Splitski festival i ove godine se vratio na prokurative, no pred publikom je bilo izdanje koje je označilo prekretnicu za jedno od najdugovječnijih muzičkih manifestacija na prostorima bivše Jugoslavije. Splitski festival se ove godine umjesto tradicionalno u junu održao od 4. do 6. septembra, a organizacije su preuzele nove snage, Hrvatski dom Split i Turistička zajednica Split, što je otvorilo prostor za promjene u konceptu i programu. Organizatori su istakli da su napustili dosadašnji takmičarski format, razvijajući kao muzičko-scenski događaj kroz tri tematski oblikovane večeri. Ostaje gorak utisak da Splitski festival jednostavno nije mogao da izdrži borbu sa melodijama Jadrana koje se održavaju u gotovo isto vrijeme, koje imaju izuzetnu podršku prve lige autora i izvođača. Prva od tri tematske večeri bila je Nocturno, prokurative pjevaju Runjića. 4. septembra na legendarnom trgu u Splitu Marko Tolja je sa koleginicama Natali Dizdar, Majom Posavec i Ivanom Starčević i uz jazz orkestar HRT-a, pojačan gudačima simfonijskog orkestra HRT-a i pod dirigentskom palicom Mirona Hausera, izveo dvosatni program obrada velikih hitova Zdenka Runjića. Kruna ove večeri bila je i do sada neobjavljena Runjićeva pjesma Kraj mora, inače napisana za nikada realizovani musical Grgur. Stihove za ovu pjesmu napisao je pokojni Krste Juras. I upravo je ovogodišnji Splitski festival bio mjesto za njeno prvo javno izvođenje. Pune prokurative ispratile su Galeba i ja tokom druge večeri festivala 5. juna, tokom koje se od početka do kraja smijalo, pjevalo i pljeskalo. Priča je spojila Split iz 1975. sa onim iz 2026. a poznate pjesme dobile su novo mjesto i značenje na pozornici Splitskog festivala. Režiju i libreto potpisuje Ivan Leolemo, a za muzičke obrade bio je zadužen Zvonimir Dusperdus. Ideja bila stvoriti jukebox musical koji kroz pjesme obilježene Splitskim festivalom pričaju priču o identitetu Splita, Dalmacije i Mediterana. Autor je krenuo od stihova trojice pjesme koji su obilježili festival, Jakše Fjamenga, Tomislava Zupe i Momčila Popadića. U predstavi igraju Ana Uršula Naev, Sandra Lončarić, Mija Roknić, Aneta Gotovac, Pere Eranović, Luka Nižetić, Nikolina Vujević, Nera Stipičević, Tarik Filipović, Marijan Nejamšić Banić i Goran Popović. Treće završne večeri ovogodišnjeg Splitskog festivala nastupila je italijanska zvijezda Ana Oksa, koja je zabranila fotografisanje ne samo publici, već i novinarima i televizijskim ekipama. A mi za kraj ovog kratkog pregleda Splitskog festivala sa novom koncepcijom slušamo do sada neizvođenu pjesmu Zdenka Runjića Kraj mora, koju je prve večeri festivala otpjevao Marko Tolja.

Nedavno je u 80. godini preminula Dolly Parton, najdraža i najveća country pjevačica u istoriji popularne muzike, kuma Amerikanije i countrya, ali žena koja je davno prerasla granice žanra kojim je dala svoje lice, periku, nokte, humor, kapital i pjesme. Bila je toliko američka da je gotovo djelovala izmišljeno. Platinasta kosa, veličina grudi, glas koji je mogao i da zaurla, ali i da šapuće, te šljokičasti kostimi dostojni Las Vegasa. No, Dolly Parton nije bila samo country zvijezda, bila je autorka koja je znala vrijednost pjesme, poslovna žena koju su površni ljudi mogli da podcijene samo jednom i slavna osoba kojoj su ljudi vjerovali čak i kada je izgledala pretjerano vještački. Znala je da je svijet voli da gleda, no nikada nije dopustila da je se zbog izgleda zaboravi slušati. Dolly Parton ostavila je za sobom nasljeđe ispisano kroz hiljade pjesama. Njena životna priča od siromaštva u Tennesseeu pa do svjetske slave najbolje se može ispričati kroz njenih 7 pjesama. Dolly Parton bila je mnogo više od pjevačice, glumice i dobrotvorke. Bila je kulturni fenomen, figura američke mitologije i prije svega majstor pripovjedanja kroz pjesmu. Tokom karijere, koja je trajala gotovo 7 decenija, napisala više od 3000 pjesama, pretvarajući lična iskustva, boli i radosti u univerzalne himne koje su dirnule milione. Sebe je najradije nazivala songteller, pripovjedačem pjesama, jer je vjerovala da svaka nosi svoju priču. Music Box. Prije nego što je postala globalna ikona, Dolly Parton se borila da se probije na muzičkoj sceni Nišvila. Njen prvi veliki hit, Dumb Blonde, iz 1967. godine, bio je više od pjesme, bio je njena deklaracija nezavisnosti. Ironično, ovo je jedna od rijetkih njenih poznatih pjesama koju nije sama napisala, ali ju je prihvatila kao ličnu himnu. Dolly je kroz stihove Samo što sam plava, ne misli da sam glupa, poslala jasnu poruku. Pjesma Glupa plavuša postavila je temelj za njen imidž.

Ako bi jedna pjesma mogla da sažme suštinu odrastanja Dolly Parton, to bi bila Coat of Many Colors iz 1971. godine, numera koju je sama smatrala svojom omiljenom. Ova autobiografska folk pjesma priča dirljivu priču o djetinjstvu u kojem je, kao jedna od 12 djece, odrastala siromašna u materijalnom smislu, ali bogata ljubavlju. Stihovi koji opisuju kako je majka sašila kaput od raznobojnih krpica, govoreći joj biblijsku priču o Josifu i njegovom šarenom ogrtaču. Iako su joj djeca u školi smijevala, Dolly je u svom kaputu osjećala neizmjerni ponos. Pjesma je postala simbol prihvatanja, otpornosti i porodične ljubavi, a njena važnost je tolika da je inspirisala i dječju knjigu, televizijski film, dok se replika kaputa nalazi u njenom muzeju u Dollywoodu.

Vjerovatno najprepoznatljivija pjesma Dolly Parton Jolene iz 1973. godine nastala iz stvarne životne situacije. Inspiracija je bila priča o crvenokosoj bankarskoj službenici koja je otvoreno flertovala sa njenim suprugom Carlom Deanom, za koga je bila udata 60 godina. Ova numera sa svojim hipnotičnim gitarskim rifom postala je njen najpopularniji hit sa preko 900 miliona streamova na Spotify-u, a nedavno ju je novu snagu udahnula i Beyoncé, koja je u svojoj obradi preklinjanje zamijenila upozorenjem.

Iako zvuči kao ultimativna romantična balada, I Will Always Love You iz 1974. zapravo je pjesma o profesionalnom rastanku. Dolly je napisala kao oproštaj svom mentoru i televizijskom partneru Porteru Wagoneru. Poslije 7 godina zajedničkog rada u njegovoj emisiji, njihova veza postala je napeta, a Dolly je osjećala da je Wagoner vidi kao prijetnju. Pjesma je bila njen način da mu kaže: cijenim sve što si uradio za mene, ali moram da idem. Ova pjesma stekla je novu popularnost obradom Whitney Houston u filmu Tjelohranitelj.

Jedan od najboljenijih dueta svih vremena, Islands in the Stream, sa Kennyom Rogersom iz 1983. godine, bio je plod slučajnosti. Pjesmu su napisala braća Gibb iz grupe Bee Gees, a Kenny Rogers je danima bezuspješno pokušavao da je snimi. I tada je jedan od braća Gibb predložio, znaš ko nam treba? Dolly Parton. Srećom, ona se nalazila tu blizu u istom studiju. Počela je da je pjeva i pjesma više nikada nije bila ista. Dobila je sopstvenu ličnost, prisjećao se Rogers. Njihova hemija bila je neporjeciva, a pjesma je postala globalni hit koji je istovremeno osvojio i pop i country top liste, ostajući simbol jednog od najuspješnijih muzičkih partnerstava.

Krajem 80-ih Dolly je još jednom pokazala da njena era hitova nije završila. U razigranoj pjesmi Why You'd Come In Here Looking Like That iz 1989. godine obraća se neodoljivom muškarcu koji se pojavljuje dotjeran i ponovo izaziva osjećaje koje bi ona najradije zaboravila. Pjesma je stigla do Billboardove country top liste, čime je Partonova gotovo dvije decenije nakon svog prvog broja 1 još uvijek bila sposobna da predvodi američke muzičke liste.

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču 032-325-677.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore poziva sve građane i posjetioce da utorak 22. septembra od 17 do 20 sati posjete sajam hrane iz mora. Sav prikupljeni novac usmjeren je u humanitarne svrhe. Dvorište akvarijuma Boka bit će mjesto susreta tradicionalnih ukusa. Posjetioci će imati priliku da uživaju u domaćim specijalitetima koje će na licu mjesta pripremati lokalni ribari i uzgajivači školjki. Za dobar provod klapa Incanto. U 19.30 svečano proglašenje pobjednika konkursa Mali umjetnici za veliko more.

0: Klinika Budva.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 na relaciji od Teraških ostrva do Ponte specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota u subotu 26. septembra, start u 10 sati. Organizatori Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Cilj humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava za bolje bolničke uslove pacijenata i promocija zdravih stilova života. Pozivamo sve društveno odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo i na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u Shopping centru Kamelija 18. septembra u 19. sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
4: Radio Kotor.
5: I 107,3 MHz.
6: Simply the best pop music, misija koja se bavi aktualnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktualnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora.
5: Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.
7: European Top 44 Airplay lista nastaje na osnovu skrininga preko stotinu web stranica radio stanica u Europi. U pitanju je presjek popularnosti muzike u 40 zemalja Europe, a u nekim slučajevima, ukoliko ne postoje zvanične web stranice, koriste se podaci o prodaji fizičkih i digitalnih nosača zvuka. Na osnovu svega toga, svake sedmice sumira se popularnost pojedinih pjesama na starom kontinentu i tako nastaje lista European Top 44 Airplay Chart.
5: Radio Koto će ekskluzivno davati prelistavanje ove liste, imat ćete priliku da čujete po dva noviteta i 10 najbolje plasiranih numera.

0: Slijedi preslušavanje 10 najbolje plasiranih numera na pan-evropskoj top ljestvici. Slušamo hitove koje se nalaze na 10., 9. i 8. mjestu.
1: Na mjestu broj 10.

Stigli smo i do topa 4 pan evropske liste i kako mi to volimo da kažemo, sve hit do hita, koji su se plasirali na 4., 3. i 2. mjestu.

0: Simply the best pop music, misija koja se bavi aktuelnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktuelnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom.
1: Zabavno muzički program Radio Kotora.
0: Ako ste tokom vikenda propustili neku od vaših dragih emisija, radnim danima od 18 sati možete ih ponovo čuti.
1: Ponedjeljak. Inostrana top lista Radio Kotora. Utorkom domaćica. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Srijede.
2: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
3: Jao, glupogli predlog.
4: Čuvari sna. Za
5: ona dobra, dobra, dobra, stara vremena.
1: Četvrtkom.
0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Petkom. Vikendom bez dnevnog reda.
6: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
7: Ćao svima, ja sam Nevena Božević, a vi slušate Radio

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box Box Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore poziva sve građane i posjetioce da utorak 22. septembra od 17 do 20 sati posjete sajam hrane iz mora. Sav prikupljeni novac usmjeren je u humanitarne svrhe. Dvorište akvarijuma Boka bit će mjesto susreta tradicionalnih ukusa. Posjetioci će imati priliku da uživaju u domaćim specijalitetima koje će na licu mjesta pripremati lokalni ribari i uzgajivači školjki. Za dobar provod klapa Incanto. U 19.30 svečano proglašenje pobjednika konkursa Mali umjetnici za veliko more.

0: Klinika Budva.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 na relaciji od Teraških ostrva do Ponte specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota u subotu 26. septembra, start u 10 sati. Organizatori Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Cilj humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava za bolje bolničke uslove pacijenata i promocija zdravih stilova života. Pozivamo sve društveno odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo i na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u shopping centru Kamelija 18. septembra u 19 sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Breviar. Prema knjizi Zaljubljen u Rim, Marka Tedeska. Breviar priprema Saša Karajović. Zaljubljen u Rim spada u one rijetke knjige poslije kojih biva jasnije zašto se toliko ljudi zaljubilo u vječni grad burne istorije i velikih promjena uprkos svim njegovim nedostacima. Ovaj putopis je podijeljen na poglavlja u kojima aspekte umjetnosti, kulture, istorije i sadašnjosti čitalac doživljava očima pisca i stanovnika Rima, prošlih i sadašnjih, i tako postaje dio magičnog svijeta gdje mjesta, spomenici i umjetnici oživljavaju sa svakom novom stranicom.
1: Šta je to u Rimu što zavodi srce, opčinjava um, obuzima čula? Kada jednom postane dio vas, nema povratka, zaborava, napuštanja. Kako vrijeme prolazi, a čovjek sazrijeva, fascinira ga sve intenzivnije. Ne možete ga se kloniti duže od godinu dana, a čak ni to nije dovoljno. On je poput ljubomornog ljubavnika, sirene ili duha iz boce koji baca očaravajuću čaroliju koju čovjek ne želi da umakne.
0: Da li je to ipak Dolce Vita?
1: Putovanje kroz Rim započinje pred posjetiocem pred kojim se prepliću priče iz prošlosti i sadašnjosti. Zapleteni smo u legende o crkvama i spomenicima, fontanama i kvartovima. Doživljamo dobro i zlo, svece i čudake iz prošlosti i sadašnjosti. Čovečanstvo se sliva u ovaj grad gdje se u istoj ulici nalaze nebrojni primjeri herojstva i korupcije. Još od starog Rima život grada se odvijao na njegovim ulicama, sa izvođačima, krčmama i svetinom iz tako reći svih zemalja i kultura. Savremeni ulični umjetnici okruženi gledalcima u farmerkama i patikama odjek su onih iz drevnog svijeta, u sandalama i togama. U Rimu istorija oživljava jer obuzima svih pet čula. Posjetilac može da vidi visoke tavanice karakalinih drevnih termi, dodirne onaj zid na koji se Neron možda naslonio i čuje žubor podzemnog potoka u Mamertinskoj tamnici. Oni smjeli mogu čak i da okuse drevni svijet. Čar Rima je sposobnost da se namjerno izgubite i otkrijete nešto novo i dragocjeno ili jedinstveno, poput posjećenog trga, četvrti koji još uvijek nosi ožiljke posljednjeg svjetskog rata ili fontane koja je spomenik ljubavi.

Grad je često pun američkih turista čije oduševljenje je zarazno, a očekivanje da sve funkcioniše kao u njihovoj zemlji komično. Svi Amerikanci i turisti iz drugih zemalja svijeta imaju svoja omiljena mjesta gdje jedu, gdje čak i restorani na ovom čarobnom mjestu imaju svoje priče. Bilo da je posredi kafe povezan sa papskim univerzitetom, udoban bar u kome se gosti određenog sata služe izdašno i vrlo povoljno, ili recimo luksuzna večera koju priređuju redovnice, na svakom jelovniku uočavate neku priču. Ljudi su ti koji daju smisao statuama, spomenicima, hrani i umjetnosti Rima, a sami Rimljani koji tu žive jedno ili više generacija, grad i njegovo značenje doživljavaju svako na svoj jedinstven način. Veliki dio posjetilaca propušta fascinantni dio grada. Podzemni Rim, Neronova zlatna kuća, domovi Avgusta i Livije, katakombe i drugi iskopani lokaliteti nalik su vremenskim kapsulama koje čovjeka vraćaju tamo gdje zidovi govore i freske vape, izražavajući čak i nakon smrti želje, uvjerenja i vrijednosti onih koji su tu živjeli ili bili sahranjeni. Nijedan umjetnik ne dočarava duh Rima bolje od Caravaggia, čija krhkost, realizam, senzualnost, nedostatak discipline, duhovnosti i povezanosti sa božanskim nekako rezultiraju remek djelima koje su oni koji su ga slijedili mogli samo da pokušaju da oponašaju. Slijedeći njegove stope u Rimu i upijajući izražajnost njegove umjetnosti, posjetilac načas vidi suštinu Rima koja je negdje između ljudskog i božanskog.

Italijani koji su se doselili u Rim često imaju drugačiju perspektivu. Njihova veza sa istorijom grada je moćna. Oni istražuju Rim iznad i ispod zemlje i često prvi otkrivaju jedinstvene i nepoznate aspekte grada. Čovjek primjećuje i da ljudi gledaju, jedu, prodaju, nastupaju, lutaju. Svaka osoba ima svoju priču, svoje porijeklo, svoje nade i snove. U Rimu je teško održati kritički stav i svrstavati ljude u stereotipe, zato što internacionalni karakter grada neprestano otkriva da ljudi nisu onakvi kakvim se isprva čine. Oni koji žele da bolje upoznaju čaroliju Rima zalaze u rijetko posjećene oblasti, bilo izvan grada, u okolnim mjestima ili u malo kome poznati muzej u istorijskom centru. Rizik koji sa sobom nosi odstupanje od utabanih turističkih staza uvijek donosi zadovoljstvo u ovom gradu, gdje čovjek može biti usamljeni posjetilac ili istraživač u području na koje se malo koji turista odvaži. Ali ko tačno zna što je Rim? Iseljenici iznose stav outsidera sa često komičnim pričama o iskustvima sa rimskom birokratijom. Rimljani su svjesni potencijala grada koji se često ne ostvaruje, a Italijani koji su se tu doselili uglavnom ignorišu nedostatke i uživaju u velelepnosti Rima. Iseljenici, međutim, imaju najzabavnije priče. Ova posjeta Rimu završava se noćnim obilaskom Vatikana. Lutajući zatamljenim dvoranama, okružen umjetničkim djelima iz Egipta, Neronove zlatne kuće, Karakalinih kupatila i drevnog grčkog svijeta, autor Mark Tedesco sve više spoznaje da je Rim negdje između ljudskog i božanskog, baš kao što je to izraženo u Karavađevom dijelu. Istorija Rima nikada nije završena zato što se priče nastavljaju u ličnom životu onih koji se vezuju za grad.

Ova knjiga je poziv da se Rim doživi u njegovim pričama koje daju značenje spomeniku, slici, uličnom izvođaču, iseljeniku, vlasniku restorana i duhovima odavno pomrlih. Oni koji dožive magiju Rima shvataju da, osim prljavih ulica, grafita i svih problema sa lošom upravom zbog kojih neko može provoditi vrijeme, žaleći se, postoji još nešto što se drugdje ne može pronaći. Oni posjetioci koji sebi dozvole da iskuse to nešto drugo, ponijeće uspomene na svoju posjetu i onu magiju. Grad će ih na kraju pozvati da ponovo dođu, zato što je nalik ljubomornom ljubavniku koji ne želi da ga zaborave oni koje je zaveo. Rim uči da je priča ono što je važno i da pored dužnosti i životnih zadataka postoji i širi kontekst koji daje smisao tkivu ljudskog postojanja. Čovjek shvati da nije toliko bitno to nešto koliko priča koja stoji iza toga. Rim je ova zbirka priča ugrađenih u građevine, ruševine, ljude i skrivene kutke. Zato je ovaj grad vječan, zato što se priče nastavljaju.

0: Romero. Adiós, Crocker.
1: Let me see you dance, babe.

0: zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: zaštitu, brigu o mladima i ranjivim društvenim grupama Opštinskog sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Milica Tomović.
1: To mogu da kažem da nam je jedan od najznačajnijih projekata koji, jeli, igrom slučaja sada tek započinjemo. Doduše, mi smo na pripremi te ideje i, da kažem, ulaganje napora da se to ostvari traje već par godina unazad, ali su nam tek ove godine pristigli urbanističko-tehnički uslovi za parcelu koju smo i htjeli namijeniti za izgradnju tog objekta. Trenutno uspostavljena je saradnja sa UNDP-em koji će nam pomoći da sva ta procedura, kreiranje projektne dokumentacije, idejnog rješenja i slično teče, da kažem, glatko i nesmetano. Mi smo sad za sad prikupili podatke vezane za projektni zadatak. U tome su nam pomogli kako već postojeće institucije, odnosno javne ustanove, dnevni centri za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju koji funkcionišu na teritoriji države. Također smo se konsultovali sa Centrom za autizam iz Osijeka, odakle su nam stigli uputi i preporuke koje su jako značajne i primjenjive. A također moram da pomenem da su nam tu kao saradnici i partneri dva udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju, koji su nam također uputili, da kažem, korisne komentare i predloge šta bi trebalo uvažiti u ovoj pripremnoj fazi kako bi se kreirao što bolji planski dokument, projektni dokument, kako ne bismo naknadno realizovali neke dodatne stvari ili ti radili, da kažem, u skladu sa vremenom i prioritetno od samog starta, jer to što se kreće od, da kažem, praznog prostora treba iskoristiti kao prednost, a ne baš kao opterećenje ili da nas to u nečemu spriječava, već da ispunimo zadatak kakav želimo na kraju da imamo i predvidimo sve što bi, jeli, djeci i mladima sa smetnjama u razvoju koji su naši sugrađani trebalo kako sad, tako i u budućnosti.
2: Mm-hmm. Postoje neke naznake gdje bi mogo da se gradi ovaj centar?
1: Pa svakako ti urbanističko-tehnički uslovi su dobijeni za parcelu koja se nalazi u industrijskoj zoni u blizini Kipsa.
0: Ljetnim pričama započeli smo poseban serijal razgovora pod nazivom Glas mladih o baštini, koji realizuje nevladina organizacija Ekspediciju uz podršku opštine Kotora u saradnji sa Radio Kotorom. Tema jedne emisije je bila kulturna baština i pop kultura. O ovoj zanimljivoj važnoj temi sa gostom, profesorom sociologije Mladenom Živkovićem, razgovarale su Aleksandra Dimitrovski, Tesa Mirošević, Simona Sofrenić i Ena Janović.
3: Prvo pitanje bi nam bilo osnovno i to je šta je kultura i koju težinu nosi u popularnoj kulturi, a koju u kulturnoj baštini?
4: Pozdrav za vas, pozdrav za slušaoce. Kad kažemo kultura, ona je definitivno jedan fenomen ljudskog društva. Kod drugih bića postoje društva, recimo slonovi imaju društvo, pčele imaju društva, mravi imaju društva, ali se razlikuju. I zapravo se smatra da je moć apstraktnog mišljenja ili moć stvaranja simbola ono što razlikuje homo sapiens od svih ostalih vrsta. Ta moć nije došla sama od sebe. Potencijal za tu moć nastaje, vjerovalo ne, 1.800.000 godina unazad kod vrste homo, njegovo ime je Pithecanthropus ili homo erectus. U toj fazi homo erectus otkriva vatru. Usled toga da dolazi do razvoja prefrontalnog korteksa, koji predstavlja složenu mrežu neurona koja omogućava kognitivan razvoj kakav mi danas imamo. Naravno, uz to on je uspjevao i da stvori određene predmete. Znamo da je bio u stanju da shvati simetriju. E sad, pomenuli smo apstraktno mišljenje. Što je zapravo apstraktno mišljenje? To je naša mogućnost da stvorimo simbol. A simbol, najbolja definicija koju sam ja našao, sad u pitanju je komunikološkinja, profesorica Zori Tomić, simbol je čulni izraz duhovnog sadržaja, asocijativan i sugestivan. Svaki čulni izraz, ali kakav? Onaj koji u nama budi određena asocijacija. Što znači da određena znače sugestivan, te asocijacije podrazumijeva određeni značaj koji mi pridajemo simbolu. Ako pak dijelimo jednak značaj i značenje određenih pojava u stvarnosti, mi smo vrlo vjerovatno pripadnici iste kulture. Ako ja pridajem neki naročiti značaj ovoj čaši, to je samo moja stvar. Ali ako svi predajemo, recimo, značaj i značenje ovoj katedrali, to je onda opet kultura. E sad, vi ste pomenuli, i to je vrlo interesantno, jer na neki način u daljem razgovoru moguće da će nas navesti na to kako bi mi ovdje mogli da tražimo neku vrstu revitalizacije kulture ili nasljeđa. Pomenuli ste popularnu kulturu i to je interesantno. To je najčešći pojam koji ljudi koriste kada hoće da opišu masovnu kulturu, ali to su dva različita pojma. Popularna kultura proizlazi iz pojma populus, koji znači stanovništvo. I stanovništvo kao takvo ima određene vrednosti, ima ona jednaka značenja i značaj u odnosu na stvarnost koju posmatramo. Najčešće dijeli istu kulturu. Pa popularnom kulturom, jel, drugi naziv za nju je spontana, koja nastaje unutar stanovništva u određenim okolnostima. I sad ako bi vas neko pitao da li kod toga imate primjer popularne kulture, bez ikakve dileme možete da kažete da je to Dobrotska Čika. Ona je popularna kultura, nastaje u populusu.
3: Iskoristit ću priliku sada da zaustavim veoma dugačak razgovor i veoma informativan razgovor, nažalost, da se zahvali našem gostu. Poneslo nam je vremena.
4: Hvala, hvala im vama, vidimo se u školi.
3: Hvala.
0: Festival Gudača Perast, 17. po redu, završen je koncertom kvarteta Rosini u crkvi Svetog Nikole u Perastu. Koncert je bio posvećen velikom i značajnom jubileju, 100 godina postojanja i djelovanja dobrovoljnog vatrogasnog društva Bogolju Brezić Perast. Prisutnima se na početku programa obratila umjetnička direktorica festivala Marina Dulović, ukazujući na značaj koji peraški vatrogasci već čitav vijek imaju za svoj grad i njegove stanovnike. Nakon koncerta za Talas Radio Kotora govorio je istaknuti crnogorski kontrabasista Zoran Zakrajšek. Nakon divnog koncerta u crkvi Svetog Nikole kao završnice 17. festivala Gudača Perast, kakvi su utisci? Bilo je nevjerovatno vruće za ovo doba godine i ako je bilo nama kao publici, mogu da zamislim kako je bilo vama za instrumentima.
5: Pa kako da vam kažem, izazovno je strašno svirat u ovakvim vremenskim uslovima. Vruće da je u sali, a tako blizu mora, naravno, i vlage, instrumenti se ponašaju, imaju, dobiju svoju volju. Tada imamo problema i sa štimovanjem i sa mogućim otvaranjem instrumenta, ali srećom sve dobro prošlo. Kao što rekao, izazovan repertoar, naporan za svirati obiman repertoar preko sati i pol vremena muzike, koja se u principu u zadnje vrijeme, zadnjih godina, ne izvodi toliko kao kvartet, najčešće se izvodi kao transkripcija za kamerni gudački ansambl. Možda sa nekim osvrtom na to da je Rosini ove kompozicije više sata napisao kad je imao 12 godina i nekako možda taj kao gudački ansambl prikriva određene, uslovno rečeno, ne bih komentarisao baš tako je, ali možda i neke nedostatke ili određenu nezrelost koja je već koja u tom periodu postoji, naravno, čak i kod takvih genijalaca kao što je on. Postoji transkripcija i dopisana sa dopisanom dionicom za violu. Inače, ovo nije tipični kvartet, gudački kvartet, koji se sastoji od dvije violine, viole i violončela. Naime, Rossini je napisao dionicu koju svira viola za kontrabas. I tako da kontrabas vodi dionicu viole, što je samo po sebi vrlo ovako nekarakteristično i čak bih rekao i vrlo izazovno sa popriličnim brojem solističkih dionica koje ovako vrlo atipično djeluju na, kako da kažem, prosječnog slušalca, jer nije navikao da vidi kontrabas u takvoj situaciji, takvoj ulozi.
0: Koliko često nastupate? Znamo da ste u Crnogorskom simfonijskom orkestru. Ovi nastupi koji su na Crnogorskom primorju su ljeti vjerovatno češće.
5: Pa, sticajem okolnosti, ove godine smo imali par nastupa kamerne muzike i čestan gost festivala Gudača Perast sa mojim kolegama iz Crnogorskog simfonijskog orkestra i sa kvintetom, gudačkim kvintetom CSO, kao i kvintetom Parestum, koji se sastoji od mojih kolega sa Muzičke akademije, Bojana Martinovića, Vujedina Krivokapića i Miše Berkuta iz Kotora. I sa nama svira supruga moja, ona svira violončelo. Svake godine držimo masterclass za mlade talente i to je samo po sebi već dovoljna satisfakcija. Na stranu koncerti, to je, kako da kažem, za mlade ljude koji imaju privilegiju da čuju najčešće, kao što je recimo ovo bilo, premijerno izvođenje u Crnoj Gori, ako je napisano prije više od, možda i oko 200 godina, mislim da je ta, možda čak i ove godine, jubilej od izdavanja prve edicije ovih 6 sonata.
0: Hvala puno za ovaj razgovor.
5: Hvala vam.
0: Festival Gudača je i ovim programom potvrdio opredjeljenje da umjetnost ne bude samo dio koncertne scene, već i mjesto susreta i zahvalnosti ljudima koji već čitav vijek čuvaju svoje sugrađane, njihove domove i kulturno nasljeđe Perasta. Slijede minuti posvećeni sportu, pobjeda, poraz i dva remija. Bilans je fudbalera Grblja u dosadašnjem toku sezone u drugoj crnogorskoj ligi. Nakon poraza od Jedinstva u Bijelom polju, tri kolore, danas čeka duel sa Lovćenom u Radanovićima.
6: Fudbaleri Grblja u četvrtom kolu druge crnogorske lige izgubili su kao gosti od Jedinstva 2-0. Tri kolori do sada imaju pobjedu, poraz i dva remija. Utakmicu u Bijelom polju ovako je vidio trener Grblja Željko Tomašević.
7: Potpuno dijametralno suprotno u odnosu na prošlu utakmicu. Ovaj prevelike oscilacije što se tiče načina igre i pristupa igri. To je uzrok, tražili smo tokom nedelje, nadam se da ćemo riješiti te stvari, međutim to je sasvim normalno i prirodno jer od 11 igrača koji su počeli utakmicu samo je jedan od prošle godine i nadam se da kroz jedno mjesec i pol dana da ćemo se tačno naći onako kako treba i da ćemo igrati na ovaj način što želimo, što smo kroz neke utakmice u minulom periodu i pokazali. Međutim, sama priprema igrača za tu utakmicu izgleda nije bila na najvećem nivou, možda iz razloga toga što igramo protiv konkurenta za ulazak, onako lijep teren, noćna utakmica, reflektori, malo više publike, možda je bilo više straha od odgovornosti i nismo se najbolje snašli tokom te utakmice. Međutim, ne možemo ni da razmišljamo da možemo da pobijedimo sve utakmice, ali gledat ćemo da u narednom toku riješimo situaciju ovakve vrste, da ono što radimo gledamo da sprovodimo na najbolji mogući način i nadam se da ćemo kroz ove naredne utakmice napravi pomak što se tiče i igre i bodova. Mislim da smo do sad zaslužili veći broj bodova nego što je ovaj sad, međutim, realizacija je malo fulala u tim utakmicama. Nadam se da smo namjestili nišane i da ćemo u narednom periodu igrati bolje i postizati dobro.
6: Vremena za odmor nema mnogo. Grbalj za vikend dočekuje uvijek neugodni Lovćen.
7: Pa kao i svaki meč kod kuće koji igramo i na strani, potpuno ćemo jednako igrati. Onako napadački, otvoreno, u posjedu lopte. Generalno tako će sve naše utakmice izgledati. Liga je izjednačena. Nisu velike razlike između ekipa i ko se bolje ono što bi rekli probudi, taj će pobjeđivati taj dan.
6: Utakmica Grbalj-Lovćen na programu je u subotu od 16.30.
0: Bokelj je upisao nove bodove triumfom protiv Otrant Olimpika. Dragan Sklender je nakon meča pod Vrmcem razgovarao sa trenerom Nenadom Brnovićem koji je sumirao utiske.
8: Prije svega jako važna pobjeda za nas. Rekao bih da je možda ovo bilo najboljih 45 minuta koje smo igrali do sada. Mislim da smo mogli da damo i više golova, potpuna kontrola u svakom segmentu, odlična energija, odlična igra i jedna nesmotrenost u zadnjem minutu nas je koštala da uvedemo u utakmicu nešto što neđe nismo željeli. Drugo poluvrijeme već posle izmjene i Vitinje i par igrača, malo smo energetski bili loši, malo smo se više branili, oslonili smo se na te kontranapade, imali smo par situacija koje smo mogli sigurno mnogo bolje da rišimo i da u utakmicu dovedemo neki završetak mnogo, mnogo ranije. Ovako slatka pobjeda, ali na kraju teška, dosta nervoze, napetosti, pogotovo na kraju s jedne i s druge strane. Kad se sve sagleda, rekao bi da potpuno naša zaslužena pobjeda, da smo imali pogotovo to prvo polovreme više od igre, ali kažem, jedna greška nas je uvela u problem. Siguran sam da toga nije bilo da bi naša pobjeda bila znatno ubjedljivija i znatno bolja, ali ne mogu da kažem da nisam zadovoljen, sam vidio jednu sjajnu energiju kod svih igrača, dali su sve od sebe, vidjeti sami koliko je bitna bila ova pobjeda svima nama, vratili smo se na mjesto neđe gdje nam čini se i pripada, sve kažem pohvale za igrače za ovu utakmicu i nadam se da hvatamo opet neki dobar ritam.
9: Nekako se čini Bokelj bolji u prvom, Otrant u drugom, ali nije to krunisao golom.
8: Pa imali su inicijativu, znali smo da nekako dali smo više od sebe to prvo poluvrijeme, ja sam neđe i računao da mi nećemo moći da nastavimo cijelu utakmicu u tom ritmu. malo smo bili se povukli, gledali na te neke polu kontre, pokušali da kontrišemo, da Otrant išao je da drugi gol da izjednači, nije imao što da izgubi, otvorio nam je puno prostore za polu kontre, kontre koje nismo znali da iskoristimo, ali kažem, kad se sve sabere i situacije, ajde, ne volim da pričamo o suđenju, ali mislim da na 2-0 da je možda to je možda moglo da bude prelomni dio na utakmici, taj penal koji, rekao bi, morao da bude, i kažem, potpuno bi bila drugačija priča, ali kažem, ajde, ono što je bilo ne možemo da vratimo, jedno dobro suđenje i sudije, naša jedna sjajna i dobra pobjeda.
0: Vaterpolisti Primorca već mjesec dana treniraju pred brojne obaveze koje ih očekuju tokom ove sezone. Prva je u Beogradu na memorijalnom turniru Vlaho Orlić. U toku trenažnog procesa za našu emisiju govorio je legendarni crnogorski vaterpolista i prvotimac Kotorskog kluba Draško Brguljan.
10: Privodimo pripreme kraju. Po meni najteži dio je gotov, plivanja, teretane i fizička sprema. Polako se okupljamo, nismo još uvijek kompletni, ali za ovaj turnir u Beogradu ćemo biti, jer trebalo bi da se ekipa kompletira, osim Jukija koji nije još uvijek tu, koji ima azijske igre, on će da dođe u oktobru, tako da ćemo tad biti skroz kompletni. Pripreme su odrađene, siguran sam, izuzetno dobro, bilo jako naporno, treniralo se puno i mislim da smo uspjeli u onoj glavnoj stvari, to je da se fizički spremimo. Sad ide taj period utakmica, vidjet ćemo jedan turnir u Beogradu koji je onako pripremni, rezultat je u potpuno drugom planu, da vidimo prije svega da se uigravamo, imamo novih igrača, imamo novog trenera, drugačije su neke stvari, da se svi pomalo navikavamo na taj neki novi sistem, jer vrlo brzo kreću utakmice takmičarske, 23. septembra bi trebala da bude ta prva utakmica sa Budvom, prvo kolo Jadranske lige, i posle toga ide onako u seriji baš dosta utakmica, pa nas čeka i kvalifikacije za Len Kup, tako da bit će dosta utakmica ove godine, da se što bolje pripremimo, da uđemo u sezonu, mislim da je ekipa onako lijepo sastavljena, nismo među glavnim favoritima ni u jednom takmičenju, ali uz jednu veliku želju i borbenost, mislim da možemo da napravimo dobar rezultat ove godine.
0: Reprezentacija Crne Gore u vaterpolu 4x4 osvojila je 7. mjesto na svjetskom prvenstvu u Dubrovniku. Utiske prenosi selektor našeg tima Nenad Vukanić.
11: Sve u svemu, ponašanjem, igrom, zalaganjem, čak i rezultatom sam izuzetno zadovoljan. Skupili smo se bukvalno 2 dana pred odlazak u Dubrovnik. Svima je to bilo neko iskustvo, da kažem, prvo iskustvo. Ja sam lično imao priliku na svjetskom prvenstvu u Južnoj Koreji da s ekipom Francuske učestvujem u promotivnom turniru Beach Waterpola. Tako da je već tada negdje World Athletics spremao taj sport da uključi u neka buduća takmičenja. Smatram da je bilo vrlo interesantno i meni i momcima. U hodu smo adaptirali, tražili neka rješenja, pravili taktiku i mislim da smo onako dosta dobro sagledali taj sport. U četvrtfinalu smo izgubili od Rusije, u prvom setu smo možda imali šansu da povedemo 1-0, nakon toga je sve bilo teže, ruska ekipa je bila točka prekaljenih igrača ruske reprezentacije koji su preko 10 godina, i tako da u tom nekom fizičkom duelu smo ipak bili inferiorniji. Međutim, sve u svemu, jedno fantastično iskustvo, jedna dobra organizacija turnira, druženje. Ovo je sport koji još uvijek nije dobio tu jednu vrstu želje za rezultatom, kao to je u seniorskom vaterpolu, tako da je i druženje i sve bilo na nekom mnogo većem nivou. Bukvalno, ja iskreno nakon 3 takmičenja sa mlađim kategorijama nisam nešto bio oran da putujem u Dubrovnik i da budem tamo, međutim, kao i obično u životu, kad odete negdje gdje niste 100% željni da idete, bude vam ljepše nego što ste mislili da će da bude. Tako da sam baš živio, bilo mi je prelijepo s tim momcima i zahvalan sam Savezu što sam imao priliku da učestvujem na jednom takvom takmičenju.
0: Vrijeme s jutra pretežno sunčano i malo do umjereno oblačno. Na sjeveru povremeno više oblaka, vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 22, a najviša dnevno od 15 do 29 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste info pregled. Moje ime je Tamara Vuković, ja vam zahvaljujem na pažnju, a ovaj info pregled tonski je realizovao Kristijan Đuranović.

0: Info pregled.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

about that. Taking care of business.